0: muri uwekaili atea magazetine
1: turole gazeti shitoro shiro umode na kwa jiri ya na gazeti ya The Star
0: netuara nerie
1: karibu sana jikithia mada vava vitu
2: kakatika leo haa ukena
0: maria matukoni ya
1: mudhikiriria togwe katia nigeza tunine johi ye kweo ini
2: utile musi utale kaudu ka johi
1: kweo wapi
0: kweo mudhenya waku na mayu dinashara ginyadha inyashia roshine
3: hili ukuli ya vina hii husband ya gidoma hii esitajia wali ya gaki
0: Ukena Rosine, your morning kickstart. Ukena FM.

0: asante sana etago ruso amo aquí Jehova nirio rito aliaku nebora tukinyiria wega ve mwena daiki kubina keda Niye jitago Rafael wa kerito
1: Niye geto bwana Francis
0: Lona kinyagata yue tanori ya terere kwani mumeenda wapi
1: Sisi
0: Iya tentuwa ligiri ya ribomu no ginyori ya kwani mumeenda wapi
1: Gukwa kirelu ibotop
0: Gukwa kirelu ibotop bwana gati yu Tariki mirogo ili Oktober ni utikuwa mwanya Ukirelu ni Radio Africa Group na Fenon Premium Production Grammy Award winning superstar niyo ni Aroka Mushi wa Nairobi Ukana murata Mwedwa ona leo tida na gia nao wamo kirelu iboru takari ganira Thini wa Urinzi Sports Complex Rangata ni mwago mudhiri Mudhu wa mashuja tariki mirogo ili mweli wa ikumi Kuna tikiti kuito kila tiketi yetu .com gold ticket ni shilingi 15 gold capo ticket ni shilingi 20 na platinum ticket ni shilingi 20 dukagura tikiti kuma kuri mudu uge kula kwitukira ticket yetu.com ni share ya Grammy Award winning R&B superstar niyo gukumushiwa na Nairobi Urinzi Sports Complex Langata for one night on the branch edition okirero ni Fenon Premium Production na Radio Africa Group powered by Stan Big Bank good morning to you na karibu sana bwana Francis.
1: Good morning.
0: Tuigire theine wa People's Agenda.
2: Okay. Omonya theine wago kina roshini. Nyitanira na Rafael wa Kirito. Mena bwana Francis. Da emuaginya da igiri. Ikere kainire ya People's Agenda. Tuwari ya maria marako utia omonya. Takuwa gerere kakua dhogora wa mutu olire. Oremi, ugima wa mueri. Utekina udhi wanabra itura iniri yaku. Na mage maigi. People's Agenda. Weyarie, wegweke. Ugie na omenyo. Uge wako nuwa Fata, People's Agenda, Real Issues, Real Conversations, Real Solutions. Gukena Roshini, your morning kickstart.
0: Thank you so much and good morning to you. Bwana Francis, netwali ya uhoro wa Dangote.
1: Dangote.
0: Refinery, ili rakwa kuri ya mwena wa Lamu. Netwa kuna tori ya kuri ya ni mudo wito wa Kamanu. Nitodo wado wale ya maraugati ma megudeo. Ni kuwa maraikaraga no kuligira na adhirikari eroiga megudeo na adhirikari kuwa marakura wa megudeo ini adhirikari leo negwe teki adhirikari niwe kia guwane guti idikana nao negeza gitikire ni ama heke meguda no meguda meguda ini uri amale ni wa adhirika ni wa adhirikari ni kutia tutu kutia tutu kutia ya nota itu tairira ya no kule mwena wagi shuwa ini ni ukuru takuini kuwa umuru ta president yagi kigirira na jiko kima heke taito no mugudoshi umara ikarita tiwao ni waadhirika ni waadhirikari ni
1: wanangote
0: wadagote liuli
1: dangote niwe mutuangumu note ino Afrika
0: ee alatu yuka utoga wake ni wake do makiria ma 31 point something billion
1: no
0: dora
1: siri
0: ee shi dora ee shi dora
1: tonduta ahai alaruta tu trilioni na wetu ili
0: ee tuiri tu trilioni tuiri
1: tu trilioni tuiri
0: ee
1: Iyo ni ogu simple.
0: Ogu ogu. Nisho ni pesa siya kenyo ogu tu. Na mwana kiyo shudai na ihenya kiruta ido isio.
1: Na naone katimuku.
0: Na maudu vote. Na naone ni aletite presidenti korea kwao Nigeria ni alashere taithi kushiga. Na likuwe mwetu au ma korea kerea au ma US. Are keiria kou ni getura chokatora mwana cost. Anyway.
1: Kerekea kuona ke kama kia ye. Ni Dangote ni merika kusemania na president wa Nigeria airport Dangote akimu inamirira
0: yini
1: Dangote ni wa inamirira president
0: why not
1: yegu mundo uga atirire atiwe when wealth meets power it bows
0: ni uri mutodo ni we no tongari
1: ni we no tongoria
0: ni we no tongoria ni na utagira wira kururi wa kere
1: no power I guess no it destroy wealth
0: ati titi we shiria
1: No kula mutongu pawe kwa nulele mwerega.
0: Kegwere gathuri.
1: No robingiro igiga.
0: Ko taigwete athuri guku na atumia mena biashara nene mono makarokero ni KRA ya Kenya.
1: Power.
0: Kenya Revenue Authority.
1: Papa wanga ni
0: kamarokero huo. Eni. Eni kamarokero kaigwa mudu indo cia kichio the ni cia thi.
1: Cia basi anyi to ni gwate.
0: To ndani haga igoti.
1: Ukegwe ni kati. Ndio mo we well there ndo powerful mauge ma freezer accountant yako na wewe utue kama maskini hoye hai.
0: Atiriri. Tukionete ona unauga ate totonete kape ni ku Kenya.
1: Wangenda ri garamba ite ku mseve ta kwa sagwa ku kati ni ahingire to mbesa si ni uhuru mke.
0: Ndio kana. Tronji yo ni pare geira we ni kogi korali.
1: Ugo asa ku. Ne asa ba mi akoge na ke. koge tika na koge tondu koge, koge mwana siasa
0: ikarugira mwitire joy
1: na the joy
0: ndivi kutugira thindo wa agenda kure mwana wa western ndi ni kuri mawo shukari okay
1: sure
0: na kuna tukate shukari ri ni wabatarite muno na besha shimi huko ine ando woko gwito gitaru ni gatagati ni kuri magwo kahwa na isharita ni kurehu ni turaiguiria andu mamukira bonus ine mbesha nyingi muno cia mari ma kahwa ona leo ningi bonus ya machani githitikia bitia gutangathwo
1: ni dangathe
0: na no turaigu andu na turogna ginya tumia na anga tondu makeina rwimbo makiuga o matikwenda iritu acio maroka kundu kuriku kuu ni ndirari uhoro wa mbesha leo no aigua kuri western kwena kidu gigwito igwa na adoshi ni maji ya kuwena umithio wa shio sentu kwena mashani na kahua na ito ajiti ya kuwena umithio wa shio tukijia kuli alamu na kuli nikulatu nikulagi ya kuli finali tenu ere kati ya ira kuo ni halima uduma umothe ere gwedaga eshuria gwedaga tuwe yuri eshuria gwedaga tuwe yuri
1: let's go ahead
0: tawananchi afuruli wa Kenya project isi shio the jiko rone irathi na mbere ugwe irathi eka irathi na mbere ri no ntoko ta ushejia miturire itu that is one two nakiki nikyo kihutitie wajikuyu tuthikirie rucini rwa muthiri na no nyende ahurire thi mwanjire ri ni benefit iriko imwe tu agikoro agitanya kuona ikioneka riu tondu nikuroneka ta kwina project cia uthi wa na mbere
1: Ateke
0: tonikone kata kwena project ya gwikira besha mehukori ni undu uriku ucio mwe wajiku uria uthikiriru cini ro muthi angi expect kwa jia kuona well la muni kurakuo so that is development shukari ni watu ka wena besha ni shigirite mehuko ni watu ka te mashani mena besha na huku gwito kwa gitakano kia katakati ka fururi na kahua no toronile what is one benefit that you must get from these big projects irathie na mbere todo mbere kukuria kahwa it's a big project kukuria mashani is another big project kukuria igwa it's another big project gwako kwa Dangote it's another big project you as a Kenyan liwe bwana Francis ni maudu mariko ogi expect magukinyire we bwana Francis alimia mashani ri ni maana tukane monete faida ya kulima ki mashani na kwa mwena wa coast ri ni
1: turagi atiriri tunyite kawa mashani
0: yes.
1: Igwa ni monete faida kuria ni riri is it different from other years tond magitura go mona ga faida last year no kwa umire no kwa umire tie
0: obviously ni iguru gukira last year that is why it is becoming a big thing yes
1: Eiguru.
0: Eiguru. Those data I can give out. Na kukusi na kuwene kwa kwa kei. Dangote. Weta mo Kenya li. Ni faide li ko ula expect. Kuona. Lile waigwa shukari. Ni wagira. Lile waigwa mashani. Ni magashira. Lile waigwa kahuwa ni kajitie kogashira. Lile waigwa ni kura kwa lifaina ritewe la kwa la hudhera besha nyigi ogu. Weta mo Kenya ni ki ula expect. Menierwa sasa.
1: Ndakwerewa.
0: Thank you.
1: Kangwe uragia atiriri. Isimbe siambatite wega uguo cia kawa cia majani cia ke. Ehi siambatite wega ni tondo economy ni njega kana siambatite one the question is siambatite wega tondo economy ni njega. E tondo no ino siambate na economy korwe na yo ti njega.
0: Na nikio drakuria atiriri what do you expect? We idisho ni siambatete what do you expect wabere lukulika nani igi expect kitu ta fuel akoroda gote yo nego akwo ne ogwe prospectito nego akwo igi expect fuel yo ikiatea igwe ni natu kani kuhukiriti a lot of employment makiri ya mama ira giri mirongo etad giri magana matanda tu
1: giri mirongo 600,000
0: 600,000 yes 600,000 mawira giri magana mau matanda tu nitu expect makoro magikate ya makoro makioneka kuhu so we expect to see people ando ingimuno magithi mawira mariko mashu tuna expect kuhu nadu wa biashara nono tuna expect kuhu igwa shukari ni uwa kuhete dhogora nitu na expect kuhigua okoro ni kidu ta kahua alimia kahua alima limaka kahua na alima nalihito besha nyingi muno siya kahua magituwa ni marona umizio alima udima ya magi mareka to ni mara kiri utufecha tu ni itula Amerika kule huo aduwa masha ni the same
1: baunua bongo ukagira waliri bei no ya ambate ya ambatite ni tondu bei ni njega kana ya ambatite tondu economy ni njuru you see what I mean by economy ni njuru eke kambea nene example ete ya indota isiombea nene ya kendo tarere tairia
0: iria gutiri nirio dakira giri adire gwete
1: okay tuge tusoke ne uge kahua
0: ee
1: tuge kahua ona kilo yoni ya umana magana meri ndiwe siri ya yume itera maeri no tuwa si umu ya umu na magana mele
0: kule kude umu itena 150
1: ae ta wito no 150 no kiori ya ye what about the input fataliza nwa so kiri
0: okirambata fataliza hea na fataliza nishio kireshi ya raithi
1: ya in that case
0: fataliza nishio kireshi ya raithi ii fataliza nishio kireshi ya raithi ii wana unera ale kire iwe gi ya raithi
1: ii
0: fataliza
1: Iye roki ni ya kawagana ni ya kupanda otikacha
0: Ile toma vuno Nono igwa kula tuwe okudo kukirimu ori Oge chiko taruwe okone kia shukari Kuina fertilizer ya kuo
1: Ume lafa yukangu ile
0: kama Ile kere ni yochip fertilizer ya kuo
1: I agree nori mwe ni honest renyo nakanita kabado dhirikari yende tego dhaka piyara mono what do you mean dhirikari no one ma flag irori siena mehuko ya fertilizer that million is you get the fertilizer mwingi muno no na uo one distributor wa Kenya ngima tuge kinya gwito kithure no tuganire na tusuku toro gukura kinyire meuko ta you know what I mean
0: yes I mean I understand
1: you have fertilizer that we want mudigiria no watuire how ru kana ngira urire gwo gwikarite
0: fertilizer ni matuire kwa fertilizer ya kinyire Fatalaiza ni kinyaga na kugi wikundu watu ikire takura kwa badilisha watu ikire kule ya maguraga magathi kwenderia ri angi
1: you see that challenge the other challenge ni ndira kwira no
0: kore na gira gimagi tura magiraga na Ivasha
1: bei ni ambatirite ya indo isio no input ya indo isio iguru ugakora
0: utungata wacio
1: the average profit no kore hithi
0: besha si umanyi ige
1: no kuna wae
0: waruta expense
1: waruta expense waruta
0: waruta
1: waruta waruta waruta waruta so that is also another game that happens in economics
0: ilu tajira atiriri ilu hindi ya kuwagi anama uruta mauri what do you expect in your pockets what do you expect halioli
1: you may get no change imagine no make muno kore teno tondurire sawani ugu tulibaka uogo usoke skufi sina yomo eno yonge igu angate fuka ngevye duka njigiru anga ngole anga mutu ura umate ngevye petro ine ngole yesu ambe magana eri tasoka tangu soke tati wandiri wa mudheni
0: leketo ime mudhikiri
1: gato ngari
0: gato ngari
3: Rafael
0: uwe
3: kwa wana hata mune na wako
0: mutiri na kauru
3: osu na mwenye na wawa ya
0: oka mwenye na witu
3: nemsi
0: aha
1: uwe onie
3: kwa na te mimsi
1: nyedege complain
3: well serio dhikae tida ute kuri ya nyama ya dhika ni haku leule
1: wago uka
3: leule niki nuke igi uga li
0: ehe
3: uroli nago korora akura
0: ehe
3: atiko jika expected ide show kedi
0: noki
3: nukere ni igi uri ya na ugo Francis iga li okoro ni kidu takiwa kwa onta fatalisha leo jota igi ya duma maute magada maike piu li ni tuike ni yaki nye ramuri mino yaki ya utuikatri ni ema neki mana kulirai marada inini no ni gi yaki nye hemu udori otage peto ulio weka ate ulio redia kogu onano edeli ya lafairo toni ya ramene ya nabia mu edeli ya nyiti kato domonyiri ya kota kura kama uko kama uweri hapa ura goro uki duki jisoka juli ya zirikari ituri ya turona kule na abrana na yuki ite kuiku udukukura kwe limbo tu muno na kundu ku magithie matware miti na machoke mathie okoni de mahigiririe mayando ama inumorire no tukoro tuonete ndu wa bata muno handu ha mbure na yuke choke tike ikuriga twambie gucoka tiri ninge twina thina wa kire wa ukoro tina irio
0: asanti
3: thank you muno
0: ni gatho muno makirio imwe garo cini
4: kwero atira sayo
0: gutire na kaun ngi
4: ngi hamu
0: na hawi eh ha
4: anani wapi na kire nera wa koraruse
0: okaruse bito
4: nyete kejo kati hanyu gumu nyere wa waya ali ai
0: mhm
4: ha hata na isha kwa jamu noi
0: ii
4: hata na isha duko isi reketu gani tehea na gona kimenya no
0: ehe
4: wao ubezuwe kwa lesare akule teho kana uwa kamo huko kamo ei
0: mhm
4: reketu za mure mini arako wende to duwa urahi nyerewe kuligana na mbesa siyaku
0: mhm
4: okaigwa bataraisa ni waga tondu hena mundu arenda mihuko etano ii we wakamuhuko kamwe ugatuika we ni gucoka ugacoka handu hariku
0: au
4: njira ni wahuthira tigiti wa magana meri ukinya hara bataraisa eweri ni wathie ni waga rucio ni ukona tigiti ungi wakwamba guthie hau ukehahe mundu wa biacara ugu marekira mundu wa kahua tondu nituraigwa kahua ni karaheirwo majani na kukwa kwa biyashara sito na shuma tekegarigo toke nilie imago shuma tekegarigo choka shoki ya zili
0: aha
4: nega nandina mo biyashara wakawaidai ahata weke na sirigi mbuko na chota kwa ona kamugate waru sine tuka ona waru sio yu wake ona wa omuze
0: asanti
4: begi
0: mbuko kwa weora atanya igotiri kwa goe ni gado muno makire umu agaro shini
5: ni na ulu afen
0: karibu sana
5: hey ya buona francesa
1: good morning
5: Inauru.
0: Ala jedi ya terere utana ikira deletini. Atini watu mire, ale mudhuri.
5: Aya,
0: kwa ni mwende. Thank you so much. Ene, come to the discussion, Mr. Gatiyo.
5: Nesaribia, santi.
0: And you are so grateful.
5: Ewe, unego buwa atere. Kwa udoma umoze, mora ugari.
0: Ii.
5: Ni thirikari yauga kana ni murimi.
0: Ni thirikari iroiga.
5: O ni weraiga.
0: Ii.
5: O arema tiraca ni ranta.
0: Thirikari ni weroiga.
5: Haya, guria kiuria
0: ranta. Juria, ii.
5: Ona duko ya murimi wa kahua kana waki, kana ode moyo murimi wothe.
0: Ehe.
5: Tari guria, tari murimi ta warifti fariri. Bebe magadi ya siga na tuwe gilida tokoe gonia nezu mudo siyari maana ke katika bebe magadi gilida to maguta tuwe me 159 ugeziku mwela bebe liko isime gilinya ale maguta me 214 le kwa duwa kiri maana tiga le does it make sense to him or her are you together? Don't worry, there is no way ogenyo gerera atiwe product here dede kati na dawaya kahua eiguru tuge dagoraga dawaya kahua lege giri da zaiti ye giri mogu wajaka na inyanya kana ikomi so at the end of the day kwa korona kwa modu lehede wa mwle hansi gigi gandare mwe dawe kiuma giri dhatu kongu cost of production ya Kenya ni kora guwe iguru produza ichiyo nongyo gerai kubeli mesiri ikitwe diri na agonia ya hirio idha anori I don't know it is making sense to that farmer ono niko dena zi ni temakini niko dena zi gati niki horoe waka huwa hali ulega agui kilfo marega kubutukia biru teo niki niko ulea maiga hede ya campaign minimum return fijui guarantee is it going to ulea kuo liudu wa campaign kana ni long term solution ulea kini atuwa ni isi ulefio
0: ee
5: ulea kwa mkoro huwa ya ke ulea temati ida kata azama adamano kahua nika iyo ati ulea roga mire iyo ibe isi yori hako bire loo ni na izi no bia siya kwa obore
0: ii
5: areka project siya keti project siya kei siya ivei
0: siya ivei
5: ivei ya gainya siju ike samule so that if you make a lot, if you die that day, I focus production in your Gurla fire. On a war, get a Murimi, or Muriaga, and trade you Murina, how and that can one port. If I okay, I can order a cost in any production, auto production. Oh, the Corona Mudo never been on the need.
0: Okay, do we could expect it to any Maudo Marico?
5: We can't see an to be on a TV man and after Maudo Magi Matagaki, Mataga di Buke, Maudo Kio.
0: Okay,
5: so do they worry? Only Vicar Yaruga. Moto kiu kane toko hori wane mure ni waki waka wa kegua
0: wa kegua na wa mashani
5: to dole hule ni zirikari ya igana zirikari ya ugora hivu mure ya kiwa ni hile nyonyo kama mure ya kwa hile mwakono toa igira rafa ya niko na mahuduma ige mwono eo tiwa mama ya kongo hile agi nyado guo atatia kiyo
0: ehe
5: kongo hile ayikone akepe hivuwa duwaresa ni makiwa atere mure ya iguwa imate idheti
0: ehe
5: iguwa muikari wa kiri nyagati waka hawa nikamute idheti wakende maorari iguwa na wanitete
0: ehe
5: ala kuwele na oli urafa eroli mhm nina alie niguwa kahuwa kaudi iguwa na wanitete eri leena kiro girimu ijo negi igana leme wakweta anori
0: mhm
5: leo zete giri igana ikumi ikumi kana igana
0: mhm
5: ee reketo iguwa kuma koreale mirekaru tiyo iguwa uwezili kari
0: thank you umaware mitu enake huko studio tako bwana Francis bwana Francis ya areli ya kutuwela ulea kawa kaku kara kuonetie ee tukire kia kule ya bills ishi haha ukolo watu kira madhafu mega ee kano ukolo watu ilano toge hori la
1: ati ona wando leteo kwenduro nori andimu noru
0: gai wala ni
1: dogo
0: si dogo
1: Rona no que didio ya que es que enge tenido tonga.
0: What?
1: Cu, gata ni kuso kaniambi ya la fe.
0: Oh no, goja, goja. Well, what's in it?
6: Hello.
0: Hello, ora wali ya radio yaku.
6: Nidia kawa wajiko.
0: Kwa wajiko wito.
6: Denku mama no ada wild dorex.
0: Ehe.
6: Nani kwa daga kuhiye kiuli ya kwa Kenya Power ya kwa wito.
0: Ata kwa ke? Kenya Power?
6: Kenya Power.
0: Ehe.
6: Ni madi na ilie vitima
0: ehe
6: na nino hote kule akahola akahola digyo na shio dotodo ni alite muno
0: ehe
6: na ni shukuri hato mete dadi tuhi ni ni shukuri na maroni
0: ehe
6: todo doko ya wuko wito ya higuwa e kwa shi okie meshiere unie giga kibanda
0: ehe
6: ni dali haka shukuri na kibanda na maroni lugele pone kule hazitima ini kukure kano majoke iye diha kakahora kakahora
0: Kenya Power
6: ee
0: we eldole te ado heta watia
6: mwenyaka
0: mwenyaka kuhuni kwa mobu gyoreku sudi
6: eta kwa chepkonga
0: chepkonga chepkonga no ni MP kane kiria
6: ni MP
0: chepkonga no MP
6: ee
0: dimero guo shio noto kwa liya nake Asante sana. Na kuambia hiyo imefika. I'll give you an answer tomorrow.
6: Asante.
0: Thank you so much. Abraham Roga, kuma kore ya moshi wa Eldoret. Make sure. Gire kia show ino dena na baya MP wako ukwanyu. Mudu kito Chepkonga. Kuhu ni mwenyaka
1: nana igwa mawe nana kamuana ragi
0: nana kamuana ragi nana kamuana ragi maria
1: kwa kamuana katika ragi maria nana ndumaine
0: wadikere ya mwaga
5: nita nito mwusoro dikiri hana nita ato kariji
0: okazi mwusoro
5: kai
0: ni mwete ndere ba fa ero
5: ndi kiri yake akuona uko kwa maige mono to ko igwa
0: ehe
5: na me ko igivyo matare mari igivyo
0: ehe
5: do arere
0: to
5: na igivyo yo tabu igitwari oho
0: ehe
5: oke rone to ko he o bebe
0: ehe
5: uko gwite muranga
0: ehe
5: na ke igivyo ve no modu reke gwire ra fa ero
0: ehe
5: ndio mudo mwito mwajwa ilia ni ageretie muno
0: ehe
5: nore u ale moe mwa mano ilio uhorosi uhoto ugoria uhoro wa bebe
0: ehe
5: niyo mahitagia
0: jikuwa kumwana
5: ni mwana lata ero nijeo bebe eti ya kimera yuki na joke goyo ni migahe o kimera kiri ya kijiki ya mweri wena
0: hei dugi ya kumwere
5: kaya ajima tarasa kiuriti kaya ajima tarina miguda ya kuhada luo nafatala iseri ya tuwe nayo
0: ii
5: kanyeru ya tiro ya hagiru wo
0: ehe
5: ya kuhawasio o alia mahe tuwo ako ni mwena waziri kari ako waneno ebeto ziyaga kugura
0: ehe
5: yoge zikoria yonagwa mwudu tuwezi kugura kamwe kana kema kake tuiri na yobea hoziyo tajinya na message ogo ziyo tija kuhu ee kere ilane guwe yume na bei yazi na ore ya okile akuwa zigo ita hadu ye okoraga ona nikomu tero wa niko taizere liya rata izere liyo siko ayo siyo ze ya toa wewe niguwa ugeire haria hake eduka ini niguwa ukole inaigo tine ni
0: negado
5: so ijiwa teheri
0: ii
5: gozi patareika ya duwe niguwe kiro limiti ako wane siri jigiri na matano toka kwa uwe kiuma kodo guwa ze uwe noga kwa ajina aduka ya age tigana na siri jiga na limo
0: asante
5: kukura kwa gakeke uwa uwa kwa tuta ijia maato taiji
0: negado
5: ya zoki ni haira hapa ero
0: mamutika hiyo kiruwa makai mamutika hiyo kiruwa ni roshine tene muno wimu waga roshine
5: Adu wale ama gali horo wa vata laize eno ni mbaguri loo
0: ehe
5: tari ubube tumonaka ubube no umonde ya magi diku hakura mudu kwa kaka aginyaiti
0: ehe
5: kanalele ya marazi kwa hito kia misara yao dobi onake tiku
0: uhum
5: na alawa nsesi
0: ehe
5: aya niyo magi liye kwa liyo horo wa viasa tudura hui menilebu ito eno wanaku
0: ehe
5: tukadura ubube uwa doa mbeteo o president
0: ok
5: mbuge oke mudhura kuwiriri atia mco oke mudhura kuwiriri atia watukio niki oke tumete president wa vuruli wa corona dhina ona tenia tura kakataraiza agiro kwa lirio ni mbuge ewe
0: nika
5: ona heria kabana mbuge abatia ginya kumanya mbure ni wadha itura niya kinyiro ni kakataraiza odogi wewe ni wako kwa fertilizer kila kodi kwara ni ya hoti kwa fertilizer yako kaha mbogo dateni bado kwa jado na maloki tu ni ndio sio tu ikali rugoria makabuni mawera mayura bori ado mekele pesa muko mekura gere ndio ya maya batara
0: asante
5: ukele modo ara gera mutu nyoba tigeta mukele modo ara gera mutu wa jogora ini atigeta mutu ana bemo wage thiyo ria we afia nyoba
0: nigado kai nalia rega nalia vie tako gogi
7: gukena weda
0: ate
1: mutu wake thini guko wana afya
0: eh gwe moyaga
1: ona wendi akwira ugatha kana ngime wake kumekuneka
0: eh
1: yumaga
0: eh
1: no no ithambe na yoma guruta eta kwa nyo ige kaiga kuga ugeta mama guruta tegeta kwate
0: ida
1: eh no Ben ayo mangu.
0: 748 AM ko mushi.
1: Yutrienti. Yutrienti ko rawazio metia. Gimba. Afia. Afia no eku na iga.
0: Oke ako ya live ai.
1: Kai. Ya wa. Dira wa. Nona mungaro. Nona mungaro re wa theine. Wa ngime agethei. Ukauma wega uringe mwana na gukiongo. Egwa tari ngwana thaburia.
0: Yo que hago yo mae me gori te que vaya ahí de
1: ahí va cana
7: que en FM me se senia aku na negado nego to dikereria na reu to ina que heo yaku dikereria ruebo top wa mu kire que heo yeo ni nige kuma mande yo kite ni ruebo top na beja Neo One Night Only R&B Brunch introduces the world musical sensation Sol and the Gang. Coming for the Neo One Night Only R&B Brunch event, happening 20th of October at Ulinzi Grounds. Buy your ticket
8: for this once in a lifetime event now. Visit ticketyay2.com. Brought to you by Fenon and Radio Africa Group, powered by Stanbic Bank.

0: Bukena FM. Rui Botop. Yesho kaki ya motumia. Motumio ya gaba okera da tene. Idwe Bukena FM. Niturako gwera motumia. Na mawira make mothe. Iroto siake na ihoto siake.
1: Motumia ni mami. Wehoke iruo kurera na kuruga miaro siaro rukete.
2: Ina wasia na nyiki. Siake kweiri itake kwetago. Na
3: kumira. Motumia ni moto gorea wagwaka. Kuruga mia fiashara na kudhodeka miaki.
4: Kuhu nani ya demurtiwira. Ni muhuri wa fiashara.
0: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
5: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
0: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
6: Nĩũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia na ndakwĩra ũgĩe na iria ũregaga nĩkĩ.
0: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
1: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM haha nĩho tũrĩ.
0: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Gukena Sports.
7: Kocho watu mea mufira wa maguro ya anake au kuruwa the wa miaka mirongo ere netatu Anthony Modo Kimani au gete marega sharaini kareka agirida magitha kathagani udwa Olympics siyamu wakawa agirire mirongo ere na inyanya kole mwena wa Los Angeles forolino wa American na aditi uguwethutha wa gukonyora time ya Tanzania na boinya kwa mwadheine wa aditi umanano siya kwekwa kidadhini wa aditi umanano siya kumadha timu guthigitaru ini kiarora ya Afcon siya adha kithi wa kuruwa miaka mirongo ere netatu Afcon under 23 kiharo ini kia Nyayo Stadium. Noni akanitie athake ake matigake na muno na matikaiganire no hotani ucio makerutaniria thini wa second leg ile matanyeto guthakira kure bururi-ini wa Tanzania Dar es Salaam kiumia tukite na thutha ucio matungane na Ivory Coast niguo megwatire kamweke kau ga guthie na mbere. Kongena kuohorea wale mudhaki wa timu ya Harambee Stars na noa dhakiri ya timu ta AFC Leopards Rodoma na Tusker FC Richard Madegwa ni akuite. Nedeto ekiretwa ni Wilfred Maroli ule rimwe wale muruti wira dhine waruho geruwa mufira maguruko kufurulino wa Kenya FKF. Na ugo niguo iharu ini korega liurani ejitoko gaikaba wa mogi.
0: Gukena Sports. Nituwa shokiraria. Nikuri ya ruebore lukuri. Ruebore lukuri. Gukena FM. Gukena FM. Ruebo to. Ruebo to.

0: Asanti. The boy ni tono hamu amaike. Ruka udo na gita imu ni John Bongo mena morike. Noto kinyiri ya thegi nanda kamiro gore na idano. Asanti sana and good morning to you. This is a morning kickstart. Ni eji tagora feru akirito.
1: Nani geto bwana Francis.
0: And there we are.
1: Ajani kana no tumetikire.
0: Eh, no wetikire fafo anyu. No wetikire brother yaku. No wetikire muthuri waku. Akoretwo aumagarite kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Na nĩ ũramuonaga nginya kũu nenda-inĩ, no ndaramũteithagia ona hanini. No nĩ mwacoka rĩu ningĩ mwareherwo emgonjwa.
1: Yeah, in a weaker position.
0: Rĩu atigarĩtio hanini. Kana rĩngĩ ningĩ nĩ mwetĩrwo.
1: Emũkuo.
0: What would you do?
1: Mũkuga atĩa? Mũkuga ti baba wanyu, ti mũthuri wanyu, ti family cianyu.
0: Okay. Kana no twande. Oi, no kũinia twande.
2: Ndigeithia mori hau mũno.
0: Eh,
1: good morning.
2: Eh,
1: ũcio
2: nĩ kũria thai wa Juja fam ngathi.
0: Mhm.
2: Ati mĩtambo-inĩ na gũkate gina wa ngoi wa ruka, sina kabundi getagwa mwate. Rĩu ũrĩa nguona rĩ.
0: Mhm.
2: Mũciari rĩu ũcio wa baba rĩ.
0: Mhm.
2: Angĩũka mũciĩ na ndegwa wake rĩ.
0: Mhm.
2: Ũngĩmũgiria atĩa na ndegwa wake?
0: Mhm.
2: Rĩu no ũgire rĩngĩ tũraikara nyũmba cia taũni.
0: Mhm.
2: Rĩu hau no niĩ ngĩkorwo na itua kana mami akorwo na itua.
0: Mhm.
2: No rĩu agĩkorwo akĩte thĩinĩ wa mũgũnda wa baba wao rĩ.
0: Mhm.
2: Na akĩinũkia mami mũciĩ rĩ, nona no gwake.
0: Ĩĩ.
2: Rĩu no nginya tũmwĩtĩkĩre.
0: Ah. Asante sana, thank you so much. Mwagano shine.
3: Asa hello.
0: Oye.
3: Hello atya.
0: Zimwadi na kaulu.
3: Ile tetele mambu tabu ina wako kirinya gai.
0: Asante.
3: Ile tetele kenye gina mkwa mwende retine.
0: Iye.
3: Yumbe.
0: Ehe.
3: Ule baba.
0: Iye.
3: Andi gina drewa mako mwe.
0: Ehe.
3: Kana na tiki tete sia ya gidi agenti kama mia moriko.
0: Ehe.
3: Aso akie na sia ro ita mowi.
0: Ehe.
3: Ndu ya dioro ka dioro ka.
0: Ehe.
3: No de jira kwa te baba wa nyitale ya kwa baba wa nyu akora kwa kwa akora kwa ndira kwa ni kwa ka gacha.
0: Ehe.
3: Tutani ga.
0: Ehe.
3: Ne wa ni tinya ka ndira kwa ndu kwa kwa kwa ka.
0: Mhm.
3: Atwe mo kwa ndai ne wa ka.
0: Mhm.
3: Nitakira mũthuri ya mũrũaru na twena tũhu. Niĩ ndĩngĩkorwo ndĩ mũthuri ya tata no hana njimba.
0: Aha.
3: Tũtũkaga.
0: Ĩĩ.
3: Athuri nĩ magĩrwo.
0: Okay.
3: Angĩkorwo e mbutatha yaku kana e baba wanyu
0: ĩĩ. Ĩĩ.
3: Hena.
0: Na nĩ ũrarengeka. Ehe.
3: Na no kena kusirime kwa mũciari.
0: Asante.
3: Mutambina muno.
0: Ni gatho.
3: Ya kuhulera.
0: Manaraka, ni urola draigwe kawega.
3: Hello.
0: Hello.
3: Kuhulera kuparwa Esther Nijogu.
0: Esther Nijogu, kama niko nayo nitakuchezea.
3: Ulo YouTube, tupaki arume.
0: Okay, asanti. I don't. Ni gatho. Na ni ndi na rotha rwa kuruta wira rwa kuruta rwimbo YouTube na ngorwo ngiruthaka. Wi mwega rocini. Wi mwega.
2: Ah.
0: Uyu ni Akira. Wi mwega rocini.
2: Hello, Rafael.
0: Oi.
2: Nganda so kareti.
0: Oka.
2: Ndiri obitin kata mudo wote ate.
0: Haya.
2: Ndio mama okiga daenda kumuona.
0: Ehe.
2: Ndio mama ndio mero kali. Huko niko tiga kirudi.
0: Ehe.
2: Kiwali na adwa wetiga kirudi.
0: Ehe.
2: Kafari tikere kemo.
0: Kafa.
2: Yeah, of the day.
0: Ehe.
2: Ndio ni mama fawa.
0: Mhm.
2: Ka ni ulike kana doge.
0: Ni mama favorito.
2: Ni mama fawa.
0: Wa. Okay.
2: Nyo kia pule muki yoriya kiwa tele kana yani mudu wena experience oriya mekile papa
0: awa
2: choka
0: ehe
2: owe ni oyu oriya mekile but at the end of the day logo wake na wana kura miya kafote no keigena wena kumuona kuhu mudu wana nyumu watu metia zi
0: what
2: akire gwake tondå akigwairwo må gå nda nä ithe rä atoke kwao rä nono na må tå mia gå gä thiä kwao
0: ndakwä ra
2: ingä kiuma gå itå atä
0: asanti thank you gatiå andå ta ciugo kanua må ndå wä na experience rĩngĩ no gå korwo brother yaku nĩ orĩte kĩũndũ ta kĩu baba wanyu rĩngĩ nĩ orĩte kĩũndũ ta kĩu no å tũhe experience yaku nawe mũndũ anyandĩkĩra atĩ rĩrĩ wacha kujaribu imani yangu
1: nĩgwä ra mä ciĩ no wonaga nĩ ya må themba tondå nĩ å kå raga wä na makazini maku na nä mwyaine na makazini maku na nä kå makoragwo brothers atatũ na sister erĩ wä gangä te rä rä wä må gima nginya gä a kwanyu nä gwekä rwa thiti ma å gima rä atä tå kaiguo kä introduce atä kacini waku å ngä atä orä te tå kaigua atä å yå narä å yå etagwa matini ä ä matini kä goci nä warä må kå rå gå kä ra å rä a kaigua ararä ku gå tiramenyeka acoka thutha wa mä aka twendimå
0: gåmbuthåka ä marå cithä hallo
4: nä
0: rega tå rä ega må no
4: nä ndatigirwo nä må thuri wakwa ndagä a tano ta mbä re ikanä tie ndä må nini må no ä ndä rakä athiä wä ra akuirwo nä mwarä wa nyina agä thiä mwaka må thiri
0: mwaka må gima
4: ndatire ndä må tä irä na twarä nyå mba ya gå kombora ndarä kairä tukanini andutä te cukuru mwaka å cio wothe må gimarä atå mire ciringi magana na mateke yake
0: magana mana
4: mwene nyå mba nä angiragä rä ria tå ndå nä ona yatatikana no nä ndacokire ngä hä kä barå nä må ndå ngä ndathiaga gwake kå rä mä ra nyonithä rä o nä kana gakwa nä tondå må ndå å cio ndakoragwo kuo nä yandä kä te må ndå wa wä ra rore ngonderi ä kio okoa thutha wa mweri na kumia nä ndehagä ra mbia ndarehagä ra ciringi magana merä ma bäte ä mo ndarä magä ra wikirima magä matå merä ma bäte rä ndahotaga kwä banga namo ngå rä a na mwana wakwa na ngacokanä rä ra tå nini twa kå rä ha nyå mba okahora na må gå nda tondå ndakä rä måkä nä ndathiaga kå rä ma ngarä ma nginya thairia ndaikararä kå ngithia mwana wakwa å gakoma na mwana wakwa tondå ndiä må ndå wandoraga å rä a ndärarä ma aia ngå kä ra ningä ndiendä rä ra na kå rä ma ndamå gwathia gakinya ngå inä ra nä ndamä rä irie mwaka å cio wende må thuri atarä kuo na nä agä cokire agä coka thutha wa mwaka må gima tondå ndakä rwo ningä ngethagä kå irä tukanini no ndamwamå kirie na ndarä kä ndå acokire na kä o
0: aya
4: angä thiä wä ra å rarä mä ru nä ararä raga nä aranyuaga na nä arakå mbå rä te nyå mba nä ndikä rä å ndå ndekire
0: no kå mwamå kä ra
4: no kå mwamå kä ra ndamwamå kä ire
0: koguo naya tå raria å horo wa å tuge mamå kä rwo
4: nä ndikuga mamå kä rwo ä ndä ä yo ndamwamå kä ire tondå ndarä mä thinga nä ngä amå kä rwo na macalti
0: koguo å ngiuga arä a mekwamå kä rwo thä mamå kä rwo na macalti
4: arä a mekwamå kä rwo mamå kä rwo na macalti
0: thank you
1: kwä na må the etagwa gacari ona ngua gacari karwaka nä å koä
0: nyendagä witarå gano rwake
1: gacari karwaka nä kaugaga gakauga ati ati yoni ni miaka iriku ya tani anga ni 70s
0: jeri tu edere rugano jeri tu edere megambo ya gacari
1: gacari ni augete ari na ngiri 150 anga 70s na nu mpesa icio 70s ya ichi ganate na ni eri agithia wega kanyambiriria ngumenyithie gacari endagia igwa rwakana kama ithikiri na gacari ni ngu kumenyithio ringi ni aregire kurutaga gicunje gia 10 erire mwathani agatinagiria mitaini akwanga iye kubangite kumubengirie kumiaka mubeikenda tondu ati ndarabura mbisa ati ngaiya kubete ngiri tiusoke utindi ongithiururuka rwako ngietha chenjio mucokeria igana ona icio singia tigegu gutunya tondu ono mwana muritu riu gacari ni kuga gukinye egukorwa emkono ngamu ni aregire ngiya kurutaga goti yari bindi ya uhuru kwa interview akiuga ndangeru tira Kenyatta goti na rutire mubese mbeudhe no siyo wote niki tondu gacari na agerage gucivu mbia icio singi ciathire ku no rite gwake akathie kuria mbia ciake na mori augaga ati mori kirabu ati anaona kona kirabu dange soka lupo itio poro yo unde weku arorio ati kana ni ahikaneti augaga kuru wendete mutumia piu niki tondu ati ucio niwe wamwamukire ririo ati orite
0: okay
1: agithia gikenia na mori na akiria mbia kirabu augaga thaa icio na agatengerio nginyagia ni nyamu ndi yani ta simba cia na ngingira kirabu
0: kena wena agerari mushi wana kuru rugari roba tanginya degrees biro kwenda ithaa tu ikuruke ginya degrees ikumi na ithatu mushi wana irufi rugari roba tanginya degrees biro kwenda mugwanja ikuruke ginya degrees ikumi na ithano ewe ndirati rugari roba tanginya degrees biro kwenda ithaa tu ikuruke ginya degrees ikumi na ithatu good morning to you na karibu sana tugicokeri na tuguthie na mbere na kwaraniria nawe muthikiriria
5: Ukene FM ni sesheni yaku na ni ngatho ni gututhikiriria na riu twina kiheo giaku thikiriria rwimbo top wamukire kiheo iheo ni nyingi kuma mande yukite ni rwimbo top na besha Kaboni oyo the niri karugano ka indo iria ithondekaga kana motungata maria iheanaga umithio mathogora mathuranire matiganite offers na discounts aha no utendete kumenyeka gutiri ithuĩ Gukena FM twĩ haha nĩ ũndũ waku nĩguo tũhe kaboni yaku mweke wa gũkinyĩra customers aku tondũ customers aku mathikagĩrĩria Gukena FM reke brand yaku imenyekane ĩhokwo na yendeke kũhĩtũkĩra Gukena FM mpasho kana ngathĩti ya The Star hũra namba 0707146320 kana email sales@radioafricagroup.co.ke kaboni yaku nĩ ĩrĩ karũgano Let's put your brand on air and make it hard. Gukena FM.

0: top. Remember this song? The song she said yes to? The one that became your ringtone? The one you both still sing whenever it comes on? Now, imagine this. Instead of hearing it through speakers, you hear it from its master creator, live. Sensational, the smooth, the man who defines love, the legend, Neo, is coming to Nairobi for a premium R&B brunch experience. It will be all for you and your lover, as the man himself, Neo, pours his heart out, singing all his greatest hits for a concert of memories. Visit TicketYetu.com and get a ticket for only 15,000 shillings gold and 40,000 shillings platinum, featuring brunch lounge seating with a dedicated brunch service. The one night only, Neo Brunch Edition, live in Nairobi on 20th October at Ulinzi Ground. A Fennin and Radio Africa Group production. One night only is powered by Stanbic Bank.
1: Thank you so much and good morning to you. Dada tutirihe direti ila tu manayo bwana Francis. Nigeza mudhikiriria. Ako kwa ja ena experience. No akoro agetohe horo ushio. He mudhikiri yoko tuhuri ili mkuma kura kura mwena wa Eldoret. Na dada kura data yake nekore tuorore tuomu na muno makiria. Tadu daigwa he mudweda kuro kama gishigo ine kiweta kwa Chris Muktain. Muktain, eh? Chris Muktain. Haya harida kuro kama MP mwena ushio. Na nida kura dame njivyo atiru nake niyo erera uhoro ushio as well otugithana gana namba ya Chepkonga aliwe MP wa ituraluri ya munyaka kundi mwena wa Eldoret and we are so much
2: happy ya dekime kia tiri rafe uima lekima lore ona muno muno na tito hondo na wandu munene tati uima kuina mwano aloka kugimara
1: kugimara yes
2: na rafe mwondu wadhe ana gimara no itewega kugimari randu maine.
1: Good morning.
3: Morning too. Ukawakezia kuma mudoro.
1: Ukawakezia vitu.
3: No akoni wa digete kwao.
1: Ehe.
3: Okoro wa digete kwa lode mwa mkile todile na adawa. No akoni wa digete broti.
1: Ehe.
3: Adhi yaki umaga.
1: Gaimoda maki wa iguru.
3: Ehe, ni adhi tadoari. Ni yaki wa odi alatu ili ya kunio ikili ya tulari yaga. Niyo wituri hagiruwa nyoba nuka na tuwe karatea. Ni azi ete piyo kuriado wawo. Ona dizuda kuminya kanto siyarite nasu kato tisiyarite.
1: Nika adho wake ziya witu. Tuka idhaniriye mudoro. We! Wimwezaro ushini.
4: Dimawa bwana zibuna kiziye.
1: Yes.
4: Ya ya. Doe kiyo kumuna wakarewe.
1: Yes.
4: Uturi wakarewe kiyo.
1: Karibu, karibu mwana ito.
4: Mimi wale pora na eto kama kwa fugogi.
1: Ehe.
4: Kile te kama kwa fugogi.
1: Ee.
4: Dua ni amwe.
1: Ehe.
4: Eto dua ni.
1: Ee.
4: Kule na baize, kule na dilmate da majukumu.
1: Ehe.
4: Owe kura mudo sereje ne hena ne gina se muka si na tayi ida tu ya ida ano.
1: Ee.
4: Owe te mashere tu katere.
1: Ehe.
4: Tu ane tu ali tu hali.
1: Ee.
4: Ata wewe wadere ho ya fosi yule kilo ni ya adere fagi ya diete.
1: Ehe.
4: Wako mtu sini ya diye.
1: Ehe.
4: Ale diya familia yake haria.
1: Yes.
4: Lia siya na siya gima, la siya gima, siya ni na ali kekule la te, mtu sini guwa aso kahau.
1: Okay.
4: Gawri ya tiriri.
1: Ehe.
4: Mtu ni mtu na kia uke kakuli.
1: Okay.
4: Na aso kwa uwe kante, ya doikere uku wala ali by the way. Ona kwa nakana. Ona kana oka kana nigo adi gete mushigo akere.
1: Eh.
4: Niki yeki oka kugira.
1: Asanti.
4: Iru ko juge by the kuda ano mejilo mu muhana. Na nicho na by the modu mashi makihanika.
1: Asanti sana.
4: Atoka kona mudu si atera sokwa musirire mudu si ahotere iyo.
1: Atere
4: mudu si atera sokwa sokwa na musi.
1: Ni gado nyike.
4: Eh to muno.
1: Asanti. Wimaga roshini.
5: Ah, rafa yo.
1: Wi.
5: Mwana ya gati ya mwana ite na France.
1: Tuwa gaitika.
5: Ee, kata iwa darati na meyo hile itize.
1: Ehe.
5: Ito mwana ni mwana wa mwita. Kuma uwe kati, kuma boko uwe kati mwana uzine shalete wa masigo.
1: Oka.
5: Na nota iwa siya mani wa masigo fada.
1: Mhm.
5: na ndo kwa kwa mwenye kwa kwa mwenye kwa kwa na mwenye kwa kwa mwenye kwa kwa
1: kwa asanti ehe
5: mwenye mwenye kubina adere kini
1: ee
5: mwona mwenye kwa telele kwa mwale wa mwenye
1: ee
5: kwa mwenye uvila ni ati kwa mwaka umwe
1: ee
5: na mwaka umwe kwa kwa mwenye mwenye kwa kwa mwenye kwa mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
5: mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
5: mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye
1: mwenye
5: kana gikika kigo magadari ohado daumita
1: ehe
5: ine juga kana genya na jenda kinde tutwa kone twa dunemwe tukose tutatukisha joni dunemwe
1: ehe
5: babule yara kometa dunye tondu muthuri gukika muthuri gikiria
1: kiria
5: twana
1: mm
5: ine gukiria twana na gukigirika maundu ni macio mangu mothe
1: mhm
5: ani kito kagia kada ni bwa ukihe twana tondu koike mangi athine na matiake ni bathie ri ri
1: ehe
5: kiria kwere
1: ehe
5: nikisira kana gakwa gake kala bite mami ni
1: ehe
5: oni baki kitege kai tukani na kai kitega ka ka ka kire kona ne yatwa ya gyo no no no uno mukata wakire wa ngai juya kire
1: ka jeso ehe
5: sikira kai tuga kora kere ni
1: I prete ara
5: na kado de ohe ana to ne ga ku kuga de kinge ho na de ku yama
1: I
5: alika kona na vazi mudu akare kagwa ni de kinge sire sia ke tondu kuya ya na ke ni mudu ahe ya na sia ke
1: akire guo
5: ni kiho ke tuga kora kere
1: ni
5: ta hetu ni na mari maingi muno
1: mhm
5: na but godo mauto magikoraga andu ndahe ukaiyitu
1: mhm
5: buduri okire kuona kana karikami ni tanda tondu gikaraga tauni
1: mhm
5: okire kana gikuma
1: mhm
5: ona kana kauni karati mutheki ona kana ni karari guki mutu ukiraru ma guku na tunya ni ciari tongio na simuri kali ci guku ri ayo kuna kugura cho kire pura ikarati ya
1: ehe
5: gakire mu ikari mu no ne gikiga twaye thira
1: ee
5: ku adiye deo
1: mhm
5: aso kiri kana kena mwaka na mie jitada tu
1: ku ikarire mwaka
5: ikarire mwaka mugima
1: mhm
5: na mutumia jajibu ya kuhari mwaka uje nionete kiri jima gana mana
1: mhm
5: ago na mudhuri nisho nwagere pita mudhuri jodo kiri jima gana hari mwaka na obesha te ino obesha
1: ee
5: nige sema nyeke na adhuri nili jima
1: what
5: na adhuri kie kana adhuri helie okono na ujine uku helie togi na adhuri betu hili hori
1: iji
5: hari ya kada de asia lile dara shire kena mwaka na anji
1: ee
5: kuhu ni tuwana kuhiri
1: mhm
5: na kukwa kakala asia laka yetu le
1: mhm
5: teka ana kaji
1: mhm
5: kituwa namuwa natu kato tuwe nyoba
1: mhm
5: tuwa natu kwa kwa tuwa lirari
1: mhm
5: nini kuri ya dari ya wa
1: mhm
5: wako nse mbugi na wukikidu bende
1: mhm
5: ito metuwa
1: ok
5: na hedi ya kutiyari na ahoro wazi mwoko wotese ya tumago mwoko nye mwodo ule iwa joni mwoko wetuwa akalika joni kariyoki ya kiuga kariyoko okei
1: mhm
5: weni ya tuwarana osadi osadi ariyange maga tumebesa
1: mhm
5: kwa uwa maini batia gya mwoko yada tumanaga
1: aaaaaa
5: mwokimia warimura atawa kwa muno na korete ito lari uwa hika na ni maikana gena mudhuishio wajari yetu wana
1: mhm
5: uwa te kukirati hili hali unirena ole mudhuri wa ino kata amuwezi na waka kagimiri ya gaidi yetu wa nangania ina kima nangania ina ajira tembo amu ino taige mudhuri kini yetu kima kajiri ya nani ya kini ya luka nani ya li
1: ni ya mutumaga
5: mwere akadhi ya gai toru kasumona mudhuri kwa makama kira ugile nito kukukua nana maki osadi osadi kumi kwa kukumana ajiofe
1: ara agutumana
5: niki ehe ya nilipoti yoni ya tuwairo no ino kare da horiwe pala yare nene muno kodua kere mbolo yi
1: ehe
5: mene yate korua
1: kwa wani yoko tuza kwa
5: wani hale mboto wa kuhuruwa kwa hivyo ya kelele ya kwa hivyo ya teka kwa hivyo ya karuwa nukane niki hea na adu marigua ka no zeno kutu uwa waka no ucho yi karaki ya ribi uwe tuti ya maudumazi
1: tiguo toro oria
5: niku ee ni maudu maiki kauni kutema neka wa matemoka ni ya nime kauni hile ikinya hile koro lezira
1: ehe
5: kukia kirele
1: ii
5: hapa liko tijia
1: mhm
5: ni ida teko wake
1: ehe
5: kanda kule kule togorete
1: ehe
5: kanda kule kule togorete
1: ehe
5: nye kwa ya kira kirele nye dije mwa mukira
1: nye gado
5: nye diyo dare mukiru
1: mhm
5: Nuri da ni da ni da di marire.
1: Mhm.
5: Ati menya iti si yakwa.
1: Okay.
5: O kuka ati da koyo ro gara fa ero re.
1: Mhm.
5: Yuke ro ro yakwa.
1: Eh.
5: O ko ni ya kuni ya kinyeri ya ko huwo kare ka fu ndoge ke imwa.
1: Kai. Eh.
5: Mundu atuwa giro na miako na mwako uria etu. Mundu akagiro na mwako uria etu ile ile hapa ero.
1: Eh.
5: Na hale ro kuri geta ohurira mana to geta ge tiro to kage kuhurira ri na gwatirire chama wa wendo ne gutia wana ehe ni mwana na wana ado
1: ehe
5: ni moku ba kihomia da na guka makongo
1: na
5: kimoda no na kimoda
1: ni gatho
5: na jira na kimoda ra tina na moto go to go ge makani ka to to hale ni marwa mu tashari ga masingo
0: Eri Ove, Uthaya, Karatina, Uramu Kira Gukena FM, Ogerera 92.8, Gukena FM, Gakane Gaito. Gukena News.
6: The meaning of activism itself is not in that nature of business.
0: Mohoro Madhuduria na Mashugewega.
7: The commission is an institution on its own, and it must grow on.
0: Kuma Deine Naja wa Furori.
8: A more industrialized Africa expands global demand.
0: Maya ni Mohoro Magu, Ken FM.
9: President William Ruto ono adhiti ona abereo gutetera gedereri okia maguta kira kira tanyo woko kore mwana wa Lamu gigitumira ushiri gitiriri onigire besha siya Kenya. Akiuga nikioge ukoroge kinene makiria dhene wangitaru kia East Africa na moroto munene negusokia di dhogora wa maguta. Oti gusokia di dhogora wa maguta president ya ugete gedereri ogeke no gigoturamia kia mavera itanyehiri ya girimiro gwetada tukuli a Kenya.
10: Tutakuwa na refinery ambayo itatupatia nafasi ya uwekezaji na kutupatia nafasi ya ajira vijana 1060 watakaofanya kazi katika hiyo refinery na kutuletea pesa za kigeni.
9: Luka bunimwe neruteiruwa mukana ugukirikana nikoretwe kingadhia gutuma besa iria magataga misharaine ya rutiwira au kule sako iria omudu akoragwo na adetono niraikia ogwatini munene sako isi na siyahota gudagadaga ke besa orodomu na gudhinikani sako isio na adetana lirireketio ni minister wa dhodhaite fororine wikiri for paranya.
11: Non-remittance of members' deduction and weaknesses in financial reporting. Every shilling entrusted to a SACCO must be managed honestly and prudently.
9: Abogeni matanye togu shokere desi karosia umudhe nya wao umudhe ni guagudhi nabere na agotuga horodomu na agudhodi kamoadho marene magute idhia a Kenya. Mara shokere desi karodhu dhawu kororu dha rodaihu tarwa mweli mugima kurea umudhe nya wao umudhe no matanye to ona korora wadho ulea ukura guheto president kuigwira dha oho ala muheto jera na no ale kere dia mudo ageda hede ya kamweke kau. Ona thegia kuro maafitha afuridhi na kamitee ya watura mihaka na utafanyo idhura na furudhi na ABC. Na malengane tena deto hati kule na raia kumumu furudhi manaja. Maradhi kithio teki ya kura ugu kufurudhi na wa Kenya hato ugulia mwena wa munga dhendero na umaradhi na beregu kule na maitho detweno. Mubuge wa kule keharo dede nyoro na nawe muto ugulia wa kema kia People's Party dede nyoro. Akelia aliguku Nairobi auge tafurudhi duagiri na guwete kiri ya mudu tali mu Kenya wekuruhani na maudu maagidhura no kia furudhi.
12: Yes, mumejua munaenda nyumbani, but we are not going to allow as Kenyans for you characters to infiltrate our country with the people who are not Kenyans purporting they'll come here to vote.
9: Mubuge wa Embakasi East Babu Owino haugete wirore arutete ta mubuge niwe yonanitie na ni muiganu kuiguithia aikari ha kaunti ya Nairobi ukana muthura ta governor wa kaunti no githunano tukite kia mwaka wa 2027. Owino haugete wira wake ta mubuge na wonanitie no ahote kuhene ihonia cia mathina maria magomeire muingi wa

0: Okay. Mi niko grade 7 na huyu ni Mokoro.
1: Era hii
0: ndio. Tuko kwa Mokoro wewe.
1: Kwa jina wa Lydia.
0: Yeye kwa jina wa Lydia kidhule hii. Na taluma jani matua gara nyina gitonga na wakamam.
1: Ehe.
0: Wakamam ni wako kwa yeye vedi.
1: Ehe.
0: Wakamam ndalia mwangusha. Na taluka watu ndoge kweli maratua munona muswe.
1: Ehe.
0: Na njemai mwa tata.
1: Ehe.
0: Amuita kan njemai mwa tata no ri unjemai mani tata wako.
1: Ehe.
0: No ri ni kazi ni yake.
1: Ehe.
0: Imakuwa kwa menda ni temuno.
1: Ehe.
0: Na ndirinda menyama hana gati abiyu tonu rimwenje mima nukwane nukana murigo wa nduma na marigo na mbandu wabewe mbia atina
1: osho ni wambudu na watata wao na tosi ya otikana na jio
0: nije mima nukakake wakutewe rake nukana angu na mbembe Narimwa, narimwa nake mamia kama gari anje maima nginya wake agacoka na nguku. Ari kwa ya.
1: Anyway, we appreciating aduari ya muruti thana gya wera nao kwa nyume gundaini. Inyu mwe Nairobi adu acio anyu matungata guonu. Wewe na taru urakora mundu tariri ithe duonaga mozi ututhikagiriria wa Sunland ena ndora mamutungata gwake muci acio nio turenda emos wa Sunland mufea akedia mahoga ni haha ngagikomba tell us amuruta sami maki mekure atwire no wetumaini tha ici ndumaini na kuria kungi ndutumaini gutikoraga nduma we ni waru tumaini ni kwa waru atwire no we mijini tha ici wewe Tabora kwetokera 0710469222 odomwe theini wa rurenda rwitura Facebook ko nikutoko ikunitoko tugithoma aria ogutabura ko no rutoko abako ina sama wawendo rwa mwasti rurwetio ni shared wa masingo nigitha tusoke twamukire ikai iria ndeto na a etwa muta jemi mwa tata agithike muno makiria
0: aya jemi mwa tata
1: ii ndito se jemi mwa tata
0: mamu kanite corona mami Yanyemwene.
1: Please, y'all, my man.

0: uko kuri horo agendia uko kuri ko rojetereere kuigwa kuma kuri muthikiriria ri nika uka muthikiriria gitambura mundu uria utungataga kwao
1: ukira ndu me utungata mwera
0: ta uri thidi akura gwito ni kuri mundu tawa ngara wa gishamba na magidalina yes ona tatu ito waka gogo wa maina wa Daniel waka gogo kamukafi we kwe mwana kewe kuurute tawira miaka mingi muno
1: leo usio wagu ito tuwe kuwe nilio kire na mutumia magie karamide nyairi mtu kuwe mwene wira ule tata kikira ki aki uga ndee ya pakwaria nito siume na ene karamide nyairi mutumia agethie leo agetue ka consent tata kimi ai nangania tiyo nete nitakora retete mutumia kuliga na wiro ule we ukule di kwa pako hika nyereke guru tire we
0: mwana sine good morning guy
1: kari lwa eriwa aza neto kwa ndika ungevanga maiza manku ligwe eriwa eriwa letata lewe neto kwa ndika mundu ungevanga maiza akiraga kugetu kana mtumia wake andeko
0: mande kweli
1: eh tata liwa arina rutia ya
0: hello hello
2: akere
0: ee
2: mire
0: ehe
2: rena
0: kau de rena kongwa dau daithie mo leu mare kana atia hihi nirake kana reke joe thimo yaku we
2: akere
0: gohorere thutha uyu
1: wa hama
0: Doga giti dio gikiara ndeto ciothe guku ni ndoya namba yaku.
2: Sawa.
0: Thank you muno muno makiria. E mwega rucini.
2: Namu.
0: Yes, karibu sana.
2: Asante.
0: Yes, waga tonye.
2: Oyo.
0: Lehe acio murutaga wira nao.
2: Yo mwega tuteithanagia nao.
0: Ehe.
2: Ni mwetago wa ndungu.
0: Wa ndungu.
2: Na akagure.
0: Mhm.
2: Ocio getago wa Samu. Nia kutaitana ya wira nao
0: Dumere ni umedete nuka matea munoma
2: Nia de medete de moya atalima sisters
0: Thank you so much
2: Onao
0: asanti
2: Na de matete
0: Wow
2: Na kura ya kwa yode
0: Thank you asalimike sana na wena siku jema Good morning to you Umwega roshini Ema Tamako wakigirira Wemwega kile kile ukimure gini gila tukioneka newe gini tokio ya good morning to you waga tonye adu matirida kutabura adu ramaru takawira nao bwana Francis nwe niki
1: niki
0: todu niki na ukoloko kule adu kuku makoro maku hiti adu wawale mamaru takira wira takiria
1: kile na kike kagaye kuganu wanekura
0: Oh,
1: haga na muri arutagirwa wira wega. My friend.
0: Ole.
1: Atenginya kwa gukena. Tini uratangathire elasta si.
0: Eh.
1: Tire mukunjuri guoko.
0: Eh.
1: Ati arutaga wira takaragitaga atigathoku kirasia tigatirugamaga.
0: Guy, good morning.
1: Elasta si no ke
0: mukunjuri. Yes, karibu sana.
2: Muri agaru.
0: Turi aga mono bwana bitu no ngawe.
2: Sakiri
0: na uru akini amara reho ni urare herere usio rutagira mathi kwanja mathi githira ko kura kinangofu
2: akiki
0: mamu anyu githira ko kwa kinangofu aganya darwa bas uruta tatuiria tiriri ni acio mateithanagia wira na mamu ku ni ukoragwo kimenya mamu muthi no nginya mithingi mateithanie na karanja na mwagi au ni hotuma
2: Oh, nakide na yangu tumia itago nina anyabre. Ono gizimu siyo mwage uzile kuko anyabre ni uko mkora no gizimu itago rili. Mama Monica.
0: Atiriri, ukimaro rali mama Monica na mama nyabura rili. Na lelia wea wazie mwusi hili. No ukola wale mwageni. Thank you so much, mtoto wetu wena siku njema.
2: Na utitia wega.
0: Thank you, tunakupenda. Asante. Good morning to you.
3: Na hapa ewa Kristo.
0: Oye.
3: Oye mwela.
0: Jumwa hapuno.
3: Nye jetako Simon.
0: Oka Simon witu.
3: Eko ya mwena wale mbuka na Kiawaroga.
0: Ehe, Kiawaroga.
3: Kiawaroga ni uko we.
0: Eni, chui Kiawaroga ni hujitie.
3: Ehe.
0: Eni.
3: Eka tora geta kogeka pina puti.
0: Ehe.
3: Eko une kukuo gorango.
0: Karibu sana baba.
3: Na nede mwede ya muno.
0: We thank you.
3: Ewo kenagia muno.
0: Asanti.
3: Nye na heo do mwe ije hawa ya.
0: Ure kufafa witu.
3: Nye di koretwa lewera.
0: Ehe.
3: Opu ne kwa kire muno todo. Masini siyo kire koko tokia gali ya.
0: Ehe.
3: Na odo uri odera nyo hawa wa.
0: Ehe.
3: Todo uko turgiche yu ni kapi nisha masani.
0: Ehe.
3: Nye ni ngeha mwodo wa zewe na wera. Owo wote nye di chagura gali ya.
0: Ehe.
3: Na towa da inge hawe. Tera alera hati na towa natuwe sukuru.
0: Ehe.
3: Ona kwa wata isi tena fizi nena mwono itale.
0: Ehe.
3: Ona nyoberi ya jikara katawa ni hao kwa obora tika miyeliere itali hita.
0: Ehe.
3: Ndai kwa hinyere kete mwono wa sayo wa kilito.
0: Okay.
3: Okay, pedi.
0: Sawa, thank you. Mudhenya mwega fafa ito.
3: Thank you.
0: Bwana Francis. Mudhenya mwono ito rikatiriri haa. Mudhenya mwono ito rikatiriri haa. Kamina watu giri kairi ya detoto jire baku ya dhimwege. Na beo ni ya mudhuri usho ni doya. Tuiri ya Kenya atiriri mudu ina wira mudu weda kuadika na wira wa mudu weda kuhaya na wira au imire ona titene ona rutha ishi mudu geda kukure na wira hadu nuwa umire na nuwa nyadikire akiru wa nyadikire thini wa WhatsApp and then I read these people to them tonu kwa tonu mudu ulitoyu aluga weda rachakura wira ni ule kuna aluta kawira wa mashani kule kwa kutuwa mashani kwa utaru kikulo wina wira ugieda kuta idhiri rio ni mudhu ulitoyo 0700-246-928 tenda rasha gura ginya mwako wewe na mwako hadu na niweda uwe mwako
1: mungu eridi guetuma
0: kitu musupport
1: wow true
0: jiti guo na ganidi taga thako guo kaigiga mwena abeno ya 0700-246-928
1: tuenda dumena mawira
0: wewe na wira
1: please.
0: Ni ufatarite mudu ugikutu ira shai ni ufatarite mudu ugikutu ugatira mugunda ni ufatarite mudu ugiruta wira kwa kuduka ine all of us we need these people please ithe motidi kagiriria githe motiji guaga kamutaki koguna ni gucokia ngatho ni mure ingikena taru angikorwo we ni urenda kurima beni kweno tulari yoro wa yori na ni ukweda mudu wa kutukata mugudoshi yori giri na nabaha ya mudhuri ya nolili kanada lako ilaka igi beni kukulima ukwalia na officers kuma kwa Kentegra na officers ayano wata kwalia na ukwetu kila 20880 hiyo ni message ukiandika domeni 20880 ukiandika litwa lyako waandike hario ri ona waandike litwa lyako na waandike kigo Kent na waandike hario ri ni ukuriro ni relationship officers a Kentegra kana hure na beno ya thimu na ndiri ona kiu kuri ha 0800 722 626 0800-722-626 wiyo reshi liya kule mabeniko wina muguda duwena wako kurutera wera niye gire nao already maroli ya kurea magiona wera waguthi ya kuruta duwe eko uguwe walie na aduwe ake integra kuitokila 0800-722-626 wana wefa agoki aji ya wera redo juli rafa wadhuli ya wajira gira meha nolili kanage Kentegra mego kutuwara kuma stage 1 begu teri kurema kuhada kugetha ginya kwedia ushoki orihuwa na Mpesa kana orihuwa na fegi Kentegra maratigirani matu gatari mira kwa gire ile. Good morning to you.
4: Deto Ikai na Bwana Francis
1: nda
0: dio hiyo sasa
1: Rafaelo nani ya kwe mundu eta kwa mpoko mwitu
0: dimoe
1: ndo mpoko mwitu
0: dimoe ni
1: ye ni tondo na ukuru otamwe
0: ee
1: tondo mpoko mwitu akura kwa mranga
0: ati mranga ni mranga kwi mpoko nyigewe
1: mpoko mwitu
0: ni daga ite kila
1: toko mpoko nyige mruanyina na mburu
0: no
1: Yes, yeah, yeah. Did I go any
0: I know Bogo Harrison.
1: Bogo Moito.
0: Na ne moro wa ithe na mburu.
1: Ai. No ndego gezinya ni akireya ine.
0: Acha ti akireya ine. Ndigyo na Bogo Harrison ndi atha biri akoragwo girigiri.
1: Oh, iya si ni akireya ine. Bogo ye. Eh? Bogo ne arasokete agatuika muici.
0: Ehe. Bogo akireya ine.
1: Eh, ne atuikite muici.
0: Ehe.
1: aka wa ngombe arathia ga matura makuraihu akaiya kagombe
0: uyi
1: no ne asokire aratuirio ni tondo arathia ga na kiria no na kiria sikuaga ikusagia kiria
0: ki
1: ikagusia gikari gikigusagia
0: ni goteni
1: eta wa migoteni
0: gikigusagio ni kiria ni
1: murangani gukoragwa nacio
0: Asha, noni ya gani kule
1: siafuda.
0: Siafuda.
1: Sindiyo.
0: Ini ya leko. Gari afuda.
1: Ini ya leko lukete na keugi afuda.
0: Ehe.
1: Agusetie. Adhia kaka taimaitura tadiri.
0: Orunu oko gusia we mwene.
1: Ii, agatai, aka gusia kuraihu.
0: Mm-hmm.
1: Kunyakule arenda kwe ya ngombe. Watu kaye.
0: Mm-hmm.
1: Ati aka ya ngombe haka meohele lage kari. Niguwa na angese manyanano matetu akaya iyo. Matera tu ane maratu ya tene wera
0: ne wera ali ne nego sukiru atukire
1: ye atukire mano mano la funde o magari wa
0: funde
1: ya wa itina mbraki
0: aha
1: funde la kamo ala ya ngombe no anga na la so kira la rumirirwo ala kinyaga kendo kwa kate kendo 5
0: ehe
1: alo herera ngombe kwa ke kiugo e kiugo na gitira ri ngombe ige kinya 5 thate junju police station ndani kwa ndani rusio kiroko negotine
0: mhm
1: tha igirisia muthenya arari mbawine we akauga atiriri nie ndigote kuiya jiete ino ngombe ni yakwa akorio atiriri we na muira uga e murwa maito mburu ala dumana retiro amburu buru no ero viti ne sina na maradie goti ni kendo thainya buru aro arabulirwa thimo aroka buru na arasorithio ni nyina
0: rero
1: ni wegwe no aburirwa thimo please
0: gitira mburu anyokwa
1: yo gitire mburu anyokwa
0: ini
1: dukamwa
0: hithie
1: ini buru aro kana malaria
0: tumira
1: mburu
0: buru ito
1: katoko tira tokiaria muno anura nakuri ate ngombe yo brugi de tere akwa brora ugai
0: ehe
1: marato arwe gotine mrue mwena ore riu iwarorio
0: wina muira
1: eh arorio na wina witness
0: ehe
1: de na kemro maito
0: mhm
1: mro maito araru kamio mburu aranyiti thio bible
0: mhm
1: nie mburu nigwe tate ciugo iria ciothe nguga Nesiama
0: gaideithia
1: na matheri gaideithia buru arorio ni njanji kyoje kyambere buru niyo imundu ria ee
0: ni dimoe
1: ni muru wa maito ni uramenya ni kie guku gaee kulatuike kana ni ayete ngombe arorio atiriri na tukuria atiriri buru ta igoti ngombe yori mwameo na hali ya jari Ni au. Urarauga. Ni my brother uria bururi arerwa ni goti mburu. Ni uramenya kuhenania on oath bere ya igoti. Ni ukwoho miaka tanginyibira iri na mateso maingi muno. Urarauga. Ti kumenya. Arerwa tiriri.
0: Buru.
1: Igoti rere rigucoka tha inyanya wira waku uwete ringi na mburu tondu aronekana tangi benania na mbe ikwe mwana wa theine mburu nie dina arerwekera mwana wa theine ni ukuma anga njanji karama kia mburu niguo mburu akonfesi tondu rowe witinesi mburu engira ko theine arakora mambusu maramuso ithie maramwira we ndukahenia igoti tondu mamenyama ona wenduma aramira na nyuma njugete ngombe ni yake arerwa ye mundu takana gakagaruranagia rwara uga sawa araso kiogo tini da inyanya arorio mburu nyogo tuerete ngobeno ni amuru anyukwa uga niguo nie ngugite wina mawande to icio chaji nie dirahelania ngobeo ni yake erwa mburu kwina witness yonge auga ngobe ni yako iyoga chaji kwe handu taranyita wega arorio ha Dona Joria ne yake kuma ri. Amoria, ne yake kuma ri. Kuma rusine. Wadai komira mwanangu.
0: Kuringana nani?
1: Ne yake. Alero athengio. Alero athengio no aruta wira. Eu mburu eno karo yo nyina tiriri.
0: Mburu, watiga kuria kuhana atia kuria mbere.
1: Ai mami doka make nie dina muoha na DNA oha utiwe tuohete amrani na lagyo hiro ene
0: no
1: ni akiri muito
0: todo murutu wa wiro ori ogini ya gusoka urute wiga
1: ona te unge wira wa mbrune muiganu ngombeo ni ake kuma ya rosine wa kiroko kemba kumine
4: Ikairia
1: Deto,
4: na Bona Francis.
1: Na jamu ya asante.
0: Thank you.
1: Thank you so much. No ira wa kwa kwaria ma ngoro
0: yaku. Ona hu ni twauga. Atoni tumuthikira tukuga. Thank you so much. Ni to dago to dikereria. Iyo ni kali. Tugechokereria ni kwa thimu yaku ni getho koro gitambura andu ara mutindanagia nao na ara murutithanagia wira nao. Particularly, ungikoya guko Nairobi kana we kundu migunda ini okuri okoragwo na ni murutithanagia andu ara matungataga mugunda kwanyu. Andu ara maguteithagia tumawira, andu ara maguteithagia ku mucii, andu ara maguteithagia gutungata mwana waku. They are very important. Acio ni uturatambura rucini rurwega.
4: Can I fame?

0: kuga wanyi na roge rati de sane to die ndago la oje kabeba consider to mutabono wa kene FM rebatabona ni gather sia mwanya muno muno muno kamanda wa Kyoi ndina tulikeli idhariri ned pole sana ndo na kubana gathi na kameta boko ria kwa lotobora nikyo de aliwaga ni ke matareda besa no ni mitabone ya gisokeli ni tondu wa horosi we mwaga
1: niko na muno
0: nani jagilita muno geto guyo kone wa kene FM we magu itagatia
1: niwa jitaga John Kiarie
0: John Kiarie we mwana uriku
1: John Kiarie wa manyalele mwana wa kifirai
0: yes
1: toko kutela kama zonda kira tumeza toko coffee table woku
0: oh we foodie we
1: liende foodie
0: ya niwako zita kula kwa star 447 hash
1: kuserete wakua maita na ukinyamana hai
0: maita wama na wakua
1: nijana kare kukena tutezo toko mpera la stock ya kwa
0: neguwa neguwa na faina legwa ziyati ya leu
1: dasera hali ya boxi na bambu waneo ndagire na yokiwe
0: boxi number one
1: grimi rongo enana na mwaja
0: grimi rongo enana kuhura times 2 shigo kabia sigana
1: shigo ka 174
0: isi yonesi yona ikerio kumakule kwa lo tombora na congratulations
1: thank you
0: nino tidia dhayo na negado diana kumure kogo todo mala mageni ni madhiride na dikwa bako ya geni kiru kiegeni by the way ageni neguka kumahere kegei kumi but for now todo ni tuwate yaga mahida maigimu na metabo yege tuthubulhana ale mageni mwenye kane marona ale mwenye ura agari yoka agu sokeri yoka reply sms no metabo ni asokeri ya wega karika ururia na jike hato diye dhahe anagwa muri ya aniko let me tell you diye dhahe anagwa muri ya aniko nego kwa edagika idhano peke yage five only dagika idhano peke yake na haa deda kwira mudu wothe urajigwa either ni uguthakite na ukavere kandu uguthakite either waingira guku e mugeni kana utari mugeni either we hau nduri wathaka ona rimwe ona ndwendaga guthaka umuthi ni ndakuhingurira haha na ngwenda twethe

0: kya muno onamone kata mageto tisha to makagiononya neno siru muhiu na gwekwate osiali sio no gwo tule munene muno inwi utabona okene FM but top brandy gal sia mwanya muno muno muno muno muno muno yes anyway mauro ne maige matale marigithie ngororaga story ka mwana kego kwirite ne ragikirio gono na nie ndakwira miena ile ko ile kidu ya fata gothikirio hena sister yake wali tiguru rigi mwana kego sio urarumagia kazi ni yake ya arauga mutumia wake amenywa amekuda kamekuda kamekuda agakuruma aso akagusia kila iku I'm telling you na ne moigire wira nkade ona kula tukethia wira wa masava kwerutaniria kwerutaniria anyway ari mundu ndioni le ugete ati kade we kwenda gutwarwo abethi kirorwo rehab ya berero kana mesiria makreso asawa I don't know but let justice prevail no we gali mwena le mwe mwana gani na mundu mundu ni ashoke kwao mtu arudi kwao ni kane atia yes muthuri werega kuhuruka muthuri werega kuhuruka muthuri ahurukire o kimya ne mwali sigana 20 something ugwe to Patrick no nathi na bena gusakayo ikuri na hikimari kan mari kana good times yes iria ma kona muthuri ucio ni muthuri wa kugete no ya kukudeja newe igonga yes na kanela te ni akoletwa rina ndugo cia kiwendo na atumia ta ngiri mwana magana maiga nona yaraki hurukire na muthuri ucio ndaza kire kuthoma story yake ndio ne mudu ari na indo wega eh we unaona fame na hawa watu wewe chuga sana mutabona wa ukene FM ribo top gado siya mwanya githa kini kwa dako hea dhuli kamweke dhukile kiriria todo adhuli da yaka isi ya mwisho nye dako manegeriria na ukowe mudhuli we hau wena gathina wena ko kabesa we mudhuli we hau wena gathina wena ko kabia we mudhuli we hau wena gathina wena ko kabesa na nowe dego taidhika nowe dego taidhika wabele halina besa gune na githa kiaraji mere wa boy na modo gwetwo J John Wairioko yes rigi giri magana mere ma mirongo itano ni cianyua modo ciake kaide ni gaka ni gwenda ujitikirie tu no ukorwo we muthuri we hau muthuri wa tinda ringi akigeria munyaka wake na ndere arona kindu muthuri ucio ni ngumuhe kamweke kamu ucio na ru gwenda kwira atumia o ure tumuheire kamweke na inyue mwabe muikirie o ure tumuheire kamweke na inyue mwabe muikirie mujitikirie nyabe he athuri kamweke muthuri wothe uranjigua wegurire tigiti ucio umwe one akuinuka nake egurire tigiti ucio umwe one ekuinuka nake ririkana muthuri nie ndikumucagurira boxi nie ngwenda muthuri ingire kuu boxi-ini o boxi ina andu 50 koguo tungiona athuri 50 boxi ne abere ya kere ya gatatu ya kana ya gatano ya gatandatu acio ni athuri 300 men maheo besa kire gothe ukuinuka nakio kuma ngiri muthuri nginya gi ciringi ngiri 300 ndi akuhurira double ni ukwi hathuri dikona itheru koguo ni ngwenda kwira muthuri wothe we hau kahinda ni gakuriu ni ngwenda woe thimu yaku ndirerwo in fact athuri abere ndirerwo in fact athuri abere igana rimwe kuingira guku ndagikeno ndagikeno ni maraguthwo o mundu kia matano gia kwirwo karibu athuri abere igana rimwe kia matano gia kwirwo karibu koguo muthuri we hau ni oya thimu yake oya thimu yake akuhinya *447# muthuri ukuya thimu waya thimu ukuhinya *447# ukuya thimu uhinya *447# togani *447# where was *447# muthuri wicagurire ithandu kuri mwe hau tondu ndirona na ni wega tutwarana nae tondu andikirio muthuri na nire kengerie riu tuthie kuria betigo roreka mundu akwa tigiti ni umwe peke yake tuhinge yes na twina andu 300 haha ona nie ndureke ngeikio kuo ya thimu ya kuhinya *447# ona nie ndo yako haha *447# there what really kwena namba erigetina 051 ni ahotana ngiri 107 na boxi namba ithatu tukuhurira maita na ithatu nake 107 nio aretwo Johnson Mwangi yes na ni muthuri onake riu we nawe nie ndiu gucagura boxi iriku mimi sijui tachagua gani uyu wa 0711 Johnson Mwangi karige na 051 aria ngiri 107 na ni muthuri yes na uma box na baida tutoko muhorira maita na igire besa isio leo ni nani ndage sagura box number 4 na sagura box number 4 Nasagura box number inya. Yes, dasagura box number 4. Yes, dakiru wa 3. Yeah, nireda kwekira shiriki 49 kule kwa Captain Limited. Account number, box number 4, B7 what what. Nadagi kira kedu kwekwe tuwa pini akwa. Gione ulea uwe ikara. Gione ulea uwe ikara. Kogwa mudhuli wode we hau ureda kanyamu. Mudhuli wode we hau ureda kanyamu. Ureda kanyamu. Ya sirigi 49 siyadhi kule kwa Captain Limited. Mudhuli wode we hau ureda kanyamu. Leneri uhida. Dakwira adhuli abere. Dakwira adhuli abere. Iganarimwe. Ni maraheo magana wataluni ya diumwewa. Adwasi ya bere. Dina abaithano. Nidaheo sirigi siya kwa magana matano. Siago karibisho, you have received 500 kumakwale wa Zanate Limited. No box ya kwari. Box ya kwa ya jira. Oops. Box number 4, ena 0. Box number 1, yuma na agree that 2. Box number 2, agree that 2. Box number 5, yuma na agree gere. Nyena dikiwe uwezo agora box yereko. No ni dakwira no abe okigudho sirigi siyaku magana matano. Siago karibisho. No abe okigudho sirigi magana matano. Siago karibisho. Yes. Nigwe da woe dhimu yaku. Na agurizikani wewe mudhuri woku gotira makani ya kane uma kuolege kaduma kuo. Gotira makani ya kana wana igira kadu. Dole weka atia? Dole wa igira. Mudo igira gyo ni madhe ina make. Kwa ugu wage kolo wedo kena gade ina doka hake make. No koe murehe idhu ni idhutu ina madhe ina. No kolo weo na doko kohe tega iya teo gigari ya mwenye kage kwa ya kiudu. Mwerithe wea kuoneka nende kule ya kweda. But wewe hawe ya tega inuwa gota idhi ya haa no geta idhe ke. Na legio na dole uragari ya kane woki gere tie kadu gere tie. Let me tell you. Kamweke gaka kahothirewega. Kahothirewega mudhuri. Yes. Oya dhimu yaku hii nye *447#. Ito dhito kire ili oguo. Koguo gweda wefage. Au nehara dage kwira. Ona nine kugari ya italimuwe haa negedha. Gioneka nego kiona kanyamu. Dage kwira. Utirama kani ya kane uma wukurege kadu makuo. Tirama kani ya kade uma okurege kadu makuo. We oyaka mweke kaka. We muzae we hau todo. Idhari ili kwira nerea mudhuri. Nereo idhari ya mwiso. Oyadhi mweaku hii nye *447#. Oyadhi mweaku hii nye *447#. Oyadhi mweaku hii nye *447#. Wano wa hii nye *447#. O select aladoko kari ya oresiria niko waku kamu nyaka. Select kada doko kau kare ole siya niko kaka mnyaka osokere wekire pini yaku na ihenya. Tumatikia reka ikumina idhano. Na etuwa kira mudhuru wove ola keda kanyamu. Haria au itengira mudhuru wove ole da kanyamu. Haria agu itengira. Agu itengira kore wa *447#. Agu itengira kore wa *447#. Agu itengira kore wa *447#. Ego lia tigitio siyo omwe na ihenya. Kogu mguru wode. Ule na kanyamu ni atengene kuhu. Francis Wabugu. Ridona boxi na baigire ni yako. Hea sirigi giri nyanya. Ndoko kuhulira maita na igire besa isio. Steve Nidungu. Boxi na baidhano ni yako. Hea sirigi giri 29. Ya to kuhulira maita na igire. Mudogo to Samuel Mwangi. Boxi number 2. Ni yako hea giri kumina keda. To kuhulira maita na igire. John Gathuma. Box number 5 shirigi giri komi tulaku hulira double ikanatu inadhuligi muno mana keo besa kogu wawewe ifage oge tengere kule wa *447# tengere kule wa *447# wisago nilega thaduku kalia ule siria niko kena mwenyaka waku na ihenya. Yes uraka thaduku kau na thaduku kau nwa koga kuhiti otoga mune ne by the way. Gathaduku kau ugusagura dikwenda ugacenjie ringi niĩ. Wĩ mwega?
1: Kwega.
0: Na niĩ njagĩrĩte mũno ngetwo nguo gũkũ nĩguo gũkena. We wĩtagwo atĩa?
1: Wĩtagwo Marcus Mugo.
0: Marcus Mugo. Marcus Mugo wĩ mwena ũrĩkũ hihi?
1: Ndĩ Mũnyaka Eldoret.
0: Aiya, wĩ Mũnyaka Eldoret?
1: Ĩni.
0: Wow, nĩkĩĩ wĩkaga mwena ũcio?
1: Ye, uko nikuwa mtie tutawela futu haba
0: o. Oh, kuhu nikuwa nyumbani.
1: Ehe. Tutata, tumezo guo.
0: Niguo, niguo.
1: Emi.
0: Leu ni ogo diete kule kwa *447#.
1: Ni kuto nyete kuwa maita maituge tamana ogo matano we.
0: Maita tamana matano guo.
1: Nima.
0: Boxi ogo da kagere kore uhihi.
1: Ni rakia na idato inya na rea mwicharu idana tu.
0: Boxi na baidala tunio yako negeri ya mwenyaka waku.
1: Eh ni ra he munya ka ko.
0: Eh he, eh he.
1: Na ni ahe giri na itatu.
0: Giri na itatu ugihorwo maita na igire ugeigwa ti ari uhihi.
1: Eh?
0: Ugihorwo maita na igire giri cio na itatu ri.
1: Eh.
0: Ta muthuri ugeigwa ti a.
1: Ah, toki kana mono mono mono.
0: Eh, eh, ugekena sana sana.
1: Ah, eh, ni u makeria mori a genete.
0: Niguo niguo.
1: Eh.
0: Anyway, congratulations.
1: Mm.
0: Is your quarter times two nigetha maundu maku magiuke wega?
1: Ah, na ni bigake na mundu ngauga ni thengio.
0: Na ni gatho cia mwanya muno muno muno muno.
1: Ah, ta dizara murathi muno muno muno.
0: Amen na urathi muno gitugithanirie kuria mwana ya munyaka kuria mwitirithia saira si Hawaii kuguo the action. Eh? Okay, de kemo muno muno muno. Siru muthuri na no akigwira horo. Uguo niguo gukihana, no uguo niguo gutarie. Anyway, muthuri we hau kamweke aka ne gakuo ringi gutigire hau ngwire atiriri wina dagika 12 now ikondo igirite guku kwa ndu magwitwo Lotto Bora mzai na ni muthuri na thuri mangiremwo ni no hingurire andu othe by the way ndu thuri no nyone matirenda guthaka anyway ikende mahingure tondu ri tigutinda wira omwe tondu na thuri ni marekururia kidogo koguo ngwenda agikohi no ati ndokigeria munyaka waku umuthi wati doki geria munyaka waku piu oma oma wati doki geria munyaka na nduri rona kanyamu uri da kuheka mweke wigurire tigiti waku wa muiso wigurire tigiti waku wa muiso dagikeno dagikeno ukuingira kule kwa Lotto Bora wisagurire box imwe hau yes athuri na atumia anakena airetu ageni no tale mugeni ingira hau wigurire tigiti ucio umwe na ihenya yes wigurire tigiti ucio umwe na ihenya kwendokela star 447 hash Royal Dimogadi Kuga star 447 hash. Royal Dimogadi Kuga star 447 hash. Ono hainya star 447 hash. Wesa go the box imwe hau. Toleka na une modu wothe. Ikiwa ni kipindi chalala salama. Gola tikiti waku wa muiso. Nelidhadi ere atukaga ne mwe ya muiso ere atida ya kirone baba. Elidhadi ya mui. Elidhadi ya muiso. Royal Dimogadi star 447 hash. Star 447 hash. Wisagulile box hiyo olesia niyo yaku ya munyaka. Oge kwa tigiti umuage kedu. Oge lea tigiti wa kerewe na kabonas gasiri gigirida. Tigiti wa gata tuko vye na iguru. Mm-hmm. Wanda kuinu kana giri mga mere mamiro kwe tano. Na togo ikila aduana. Aduana in the next 10 minutes. Aduana tumahe giri mga mere mamiro kwe tano omodo. In the next 10 minutes. Aduana tumahe omodo 250k. Na toiwa tuhigulile mudu wa wabe. Kogu wadhuli na atumia. Yes, wote wako hapo star 447 hash. Star 447 hash. Uliokuona tikiti nyingi nake. I'm telling you tumuhe giri mwana meri ma 25. Rewe uri hali na ndogo nete makiali hadu. Nebe uji the ari mana kiga magi supportaga thirikari ya dagitali William Ruto. And marokira nyube mwe ya mohoro ni tondu ade twera hithuritia kuma kuria furuli ni Waganda. Yes, na ni mwakili ya nyobeo na jane na muno. In fact, mwakili ya talia mwisewe mahota kuthie kutufaga mirurugano ya kuthie kinya nyoba inio ya mohoro. Na ni kwenda kumera aduwa ya limeri ya tiriri. Todo ndio wana nao tumulutu nini tu miaka. Miaka nilika lele inini. Alia marapayuka, marapayuka, marapayuka. Ito miki na kitu mga wane nyoba siya mohoro ikiade kama odomalaya siya dekaka itale tigirari. Nikola kwa siye keteo dhudhulia. Matike kwa mwakili mwake na adetuta isi umahe ane buru makiwa kulea do malede liyo ifade nago kulea do malede liyo malahe oki matigi goro uguwa pana mwodo liokola kwa ke dispute horosyo nanga tuwa tiyo do mune nende muteti nandeki otona otona nga aduwa siyo magetoro igoti ini kudhye kurio siulia maki olio detresi mwautile kuma otodo mena wa ila wako igana kogu wole mutika na jubasia mohoro kugani wasa potuwa antambu kana tutamdi kugati nogi nya wigile wa mwodo liogi. Asa, kia duwa shima lutewira wao. Kebwacha wafanya kazi yao. Yes, adikia mohoro ori. Ni mohi kwejira na ni mohi kwejira ohoro. Ayiko hae na kazi inari. Togo hithitago, hithikari de madhitage. Hithikari matiulia siulia. Oka kukaba kaba hau ati mo kiuga gane mo kwekate. Mo kwekate ya? Anyway. Tuatikali ya dakika keda haa. Tuatikali ya 9 minutes. Na ali dakika isio keda. Eda kuira uriogweka. Kono watido kigeria mnyaka waku. Aikono wati doki gari ya mwenyaka waku. It's your time. Oya adhimu odage keno. Gula tigiti waku wa mwiso. Diyo kwesa gulea box iriku. No dhikule wa star 447 hash. Dhiku wa star 447 hash. Dhiku wa star 447 hash. usagure boxi imu hau twina aduma gana matatuma na hayo besa yes deka siya tigala inyanya wakula tigitu yosio mwe toginyo hotane na wako hotana wala tigitu wakeri ona wakata tu ona wakana tigitu ilato kubye naiguru uguwari tamanya nila akuhe 250k aduana kwa guwe fage viku wa star 447 hash tukire kiriria yes tukire kiriria uguo tulaida tuliki na uleboru iharu wa modu uwe tu Evans Di Mathew uleboru itaguo Evans Di Mathew Evans kwa aina na haunori kituliki na modu uwe tonyo kwa ajeri ate ilari tiguo ke ila tiguo omode uleboru daka mono mono mono uleboru ihawe nawe uranga angana yes yes we oranga ngana ngana ngana ngana ginyo tigire nuona kanya mutu alikanera ugothi kula wa star 447 hash ugothi kwa star 447 hash wisagule box yo emwe twinado magana matatu kuma hayo besa wagula tikiti usio mwe agekodu kuna kidu ogerera wa keri ogerera wa gatatu tikiti ira tugothi na iguru oda kuinuka na agiri magana meli ma 25 kole kadhara ini kasarani iko shida hali ya mugumo ine hali ya santon yes kwena uishimu na muna muna wekua in fact video ilatele di kwenye ina sio kinyaneria ilona niya ulea kada siye dudhine ila athari kila dotuko ii alimudomiro athari kilo na jirane na muna muna hawa athari kilo athari kilo na niya domena mafaga domena dotono yes mudosi yu akaforo wage tiyo pinisi yake siya mpesa adhimwe kayo kwena wekina ya muna muna muna muna muna ii na adunia hotu by the way adunia hotu na tono matiria da kono gari meda okuria siende magiro hea damagisoga siyo matedaga tuino kena kiria gigi tuli nikyo maiyaga nikyo maiyaga thithino ene todu matria da ke nari gwe huka mafitha folivye kumakole gadala ini dwe makolo mweka ine muno muno no todu wa mahitia ma trafiki ne gwe siri ya mao kirona deto shigi yugi tuli mweno siyo nari kesi ya lida udisho kakumenyo lea kwa thide ama adamu watu kane osi yesi wakitie mutumia mweza wakitie ya saukira kuthi yate anyway tuatikia dakika idhatha tu dakika isu idhatha tu ugegula tigiti o dakika kakule ya kwa dumagu ituo loto bora dogi mamoko madhalita mudhikosowe wayadhi mwe yaku hii nye star 447 hash wayadhi mwe yaku hii nye star 447 hash challenge ni moja o dakika wegole the tigiti o dakika wegole the tigiti wa hata kuinuka na agirimaga na meri ma 25 hakiri undu

0: Santé. Thank you so much. Etago nyoko ya Jerry. Hokkaido. Mwenaido. Borodaga mona mona rwa tukinyirio ega ta inyanya ihadite wega nigukwirite na niukikari koni thire sara waji kona mudu gutwalithia nwa muyona John Duarte na mudu gutwa Paul Macharia girimagana mere ma 25 ni cyanyu muthenya wa omole wa Buma Coffee jamani. Yes, congratulations, congratulations. Anyway, Tuesday ni aine kirira ogona ni aine kirira wega wati kirio duge kesho pia ni siku uthini wako haso wendo wenu ngai akwenda kugitiria kwa thayo aroko igiria meriria magoro yaku ni ene ndaumagara riu na ndaumagara gikwiraga atiriri no tene ndukarume muthenya gutari kuratuka no ri hiaido ira tiguo kei tiguo mothe ona mothe tiguo rucio so tiguo kiaria
1: Iboroa, Madaru, Rorigi, Kamoyu, Band Forest, Yamobi, Lagas, Kisumundogo, Sairas, Munyaka, Huruma, Tailimbili, Matuda, Morris Bridge, Kiogani, Nakitale, Uradike Ndiyagu NFM, Kuhitokira, 91.2 FM, Eldoret, Gukena FM, Ruibatop. Kena News.
2: Unajua jenzie kama hawaendi kujua hali yao, ni ngumu kujua kama wanaambukiza ama hawaambukizi.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
3: Sisi mheshimiwa rais kama Ganze tunashukuru sana na tunaendelea kuombea na tukisema tutakupatia tutam.
1: Kuma deine na jawa furori.
4: But the one that is connected to the national grid is around 3,300.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugidho omeruo ni Isaac Waihenya.
5: Munini wa mutogoria wa furuli kithuri kindikini ya getinage ikarona ministro wa ugituri kipchumba murkomena oro hamu wena inspector general wa furuli Douglas Kanja kwa liliria kwa batira kwa nabaya alia maradhina bila kuhudira dawashi ya kulefia oro hamu wena jo higo kufurulini mushamani yoshio vili hirigu kwa lila mitaratura ya kutikiri ratu idhrikali ni ahura nana ujulia dawashi ya kulefia oro hamu wena alia maradhoreka jo hiri itakinyanidi ikirogo kufurulini oho munini wa mutogoria wa furuli kithuri kindikini olitio ministro wa ugituri kipchumba murkomena kugenage ikarona kajo ya magava na kufuruli ni kwa idali ya dhikui kumina inyashu kitwe ni guo kuwalirelia mihango ya kuheana maruwa magudhi inabere na kuedia johi ili ara ugade kole tuwe getafanio na ajirele ya gire ile guo kufuruli ni oho ugetwe gikarukiu getakateka ministro wa ugetirio rohumu na kajia magavana ni kiri gire ilu kuwalirelio ya dhirikalisha maturashi wakaisheshe nisha kutagikira aliode magumi ilu ni umudeli wada washa kule fio rohumu na johi guo kufuruli ni muigana wa dhitima ili ya kole tuwegeshia lithio guo kufuruli ni kabuni ya Kenya Power na wabatiritu ya ginyegi ya megawatu girida tunamagana keda ukinyelia mweli waga tadatu mwaka oyonga girigile na mirogo ili na idadatu uu ni kuligana na lifoti ya kumaru hogeniru wa hinyo wa kuhudhika kwa kufurulini ya mwaka wa girigile mirogo ili na idano girigile na mirogo ili na idadatu ili ayona nitu ya tu megawatu girida tunamagana meli shuma nitu na utabia wa dhitima kwa kufurulini naba iyo ya batiritu na gishujigida tuturu manyanya hali igana kuna megawatu igana limwali ya mirogo ili na idadatu ni shushu girele kete ikiligida niyo na ili ya muhitoku.
4: Say that includes about 676 megawatts of captive power, but the one that is connected to the national grid is around 3,300. So the captive power, this is generation you'll find in companies, they have installed their own solar systems.
5: Abuge kuma kaunteni ya Kilifi ni matugiri ya mutogulia wa furuli William Ruto ni kuheana hata itoshia mugu udagiri mirogo ili na mugu wajakuli ya ikali ya kaunte eo matugulia ya tiyo ni mubuge Owen Baya atugulia shio mugu ya ikali ya gishigo kiu nimekuwa toko batiri ikirushia osha mitulire kurumiri na kwa mukira taito ishio na ili ya makoleto magiedhagu wakahida karaya mubuge ushio ya kwa ragia dhudha wa mutogulia wa furuli William Ruto kuheana hata ito giri mirogo ili na mugu wajakuli ya ikali ya kaunte ya Kilifi.
3: Sisi mheshimiwa rais kama Ganze tunashukuru sana na tunaendelea kuombea na tukisema tutakupatia tutam tunesema ikitoka kwa rohoni mwetu kwa sababu tunajua wewe ndiye rais peke yake ambaye umeleta usawa.
6: Wewe William Samoei Ruto tunasema ni tutam.
5: Beuji dhina muno muno rushero rwa jensi mamenya gamena mulimu wa muki guo na mohada na maji ya gudhi ya kiriniki une kuligana na mutaramu wa motarore na kewikalite na mulimu wa muki guo wakahida karaya kabale tache ule uge teni udo waki heku na ayudhi matithia gadiftare gudhimuwa kanamena mulimu wa muki guo huko agima githina bere na kugwati ya lia gina ajira ya kuona na kimwiri oho kabale eni olitithrika ligu ikirira mihanguini ya kuheana motaro kuli beuji dhini gugutikirira ni mea yumidhi ya nana bane ne gudhimu wa mulimu wa muki guo ni guko giririria kwa batira kwa nabaya beu chitile maradhi na bere kukuatio mulimu osio.
2: Unajua jenzi kama hawaendi kujua hali yao, ni ngumu kujua kama wanaambukiza ama hawaambukizi. Ushauri yangu ni kuwauliza juu ya hali yao kwanza, dialogue meeting with the elders, brothers. That is the only way to sensitize.
5: Na mashio ni mohoro mago kena FM ida inirere mohoro mageni tutawaitanie jitago aiza kwa ihenya.
1: Kumada nyanya siya mudanya hadu hakuri ya mieu kena FM 92.2 Ribato.
7: Hello, ni aja mama, ni mano metra ya kunikoa, kunikoa ni kwa studio. Anyway, ukiwasha simu si unikoa ntupigile.
8: Anyway, niko area.

hata wewe siku moja utakuwa star. And trust you me. Tomo hako koro we star, ukoro we mume mereki, ukoro we mwini. Gide gutikiri wa adu tukimoi ne master theini wa fiasara. Gukitiri adu thaisi leto nede onede oliradia theini wa furuli wa Kenya. Nati udo ate ne aini kana maudu marama ge kana ne comedian. Kana maudu marama heage adu gumone ne. Asa, adu asio matuikite ma star ne udo wa odore mareka. Onawe no utuike star theine wa odore wadhi oreka. Gide na ye gutikiri adu tukima menyete ne udo wa kulema. Gide gutikiri adu tukima menyete ne udo wa maudu matiganite koguo. Ata wewe utakuwa star. Odo abere na gura godo afata ni wabe ikare the way teka musemanio we uriye kiuriye kenene goro yaku ekenagyo niki niki wekaga ugika kiundu kiu uiguaga goro yaku ishagaradite we na gikeno kingi uducio ono ngikinya handu ni ugukuhega ni ugukuhe challenge no uiguaga hinya na wedi waguthie nabere hau niho goro yaku iri na hau niho wagirira kunyitiriria makiria no ndukana kovi ino niyo mystic ile nene muno ungika umuthi tu na karugano by the way umuthi tu na karugano ungikorwo he mystic nene ungika thini wa muturire nigukofia ule mundu ngi areka na makiria ukona ati tondu ni atwikite successful onawe ni ugutwika successful asa we umanoria goro yaku eliragiria ungikorwo we ungitumira andu nguo uiguaga gutiri undu ngi utigitie fanya hiyo ungikorwo we gutwara andu matuine kuni kuiguaga ukeneire iyo kihunjiria andu wewe fanya hiyo na ufanye na roho moja ona ungikorwo kwa idare gutira umia ona ungikorwo kwa idare drone kidu muthenya umwe Mungu atajipa tondu ndangikuhe kiheo kiheo kiu asoke age gukiumania thutha na irathimo ciake ndangikuhe talent kana ndangikuhe keo na kiheo kiu age gukiumania thutha na irathimo ciake asa tondu mundu hekire ekirite thini wake nigetha kimugune na nigetha makiria mothe kihoto kumukuhiriria muno nake na kiu nikio twitaga kindu gigwitwo destiny ati o mundu mundu thino tuturaga gutiri mundu utari destiny yake hakuna.

0: oro rwebo rugero tarahuteka ukena FM rwebo tovu
1: imeroria wethi na gaikaba wa mwagi wethi na jase shiaguo forever young.
2: Atena kemo na kirato ake againo wa we hara gitura gira hara ke hihinya gira wa kirato kiene do gemenya ni hakira hihinya.

0: komas komas. Toba turugi da todule da keda e. Wokono kono go ken FM. Ruba top.
1: Narumoro mokuruine uramu kira gukena FM kukena 92.8 gukena FM gaka negaito gukena news.
2: Hakuna mtu ambaye anaweza kusema rais asifanye kazi ya refinery.
1: Mohoro madhudhuria na mashugewega.
3: Na tuweze kulishugulikia jambo hili la mambo ya uskota katika sehemu hii.
1: Kuma deine na jawa furori.
4: You find that number, it is almost going to 10.6 or 10.8 million.
1: Maya ni mohoro magu Ken FM. Ugido omeruo ni Isaac Waihenya.
5: Kamiti ya iturano na mihaka kufuruli nini rugamiti mihemo yote ya mahoya. Makweda kwedeli ya kamiti iyo ido ili ikahothe kahide ya iturano. Tamarathadhi mago ikili ya kura oro hamuna matiri uigishi ya kuhothe kamihangwini ya iturano. Kamiti iyo yugete mihangwe ya rugamiti ukurumide na makayama lea marato waliru bere ayo. Makweda budiri ya tafanagi ya mihango eyo gudhuli mwakeli. Wanagutuweka dehidholeti ya makili ya makayama unakule ya mara umire. Tenda eyo nere ya rugamiti uru kwa kahida gaka. Ilali ya kulehe marathadhi mago ikili ya kura. Kuhaliri ya register ya ikiakura, marathadhi makuwa nilera hota niyoro hamu wana matiri uigishi ya kuhodeka githurano inekinenegi ukiteki ya mwaka wangiri igiri na mirogo ili na mgoja. Gwata ni roya ene gali kwa kufuruli nini uliti idrikali kwa heli ya maburoka. Thukule ine ya magutawa na muno muno ugeshesho ni negi ya kuthabi ya magutawa gitaro ineki ya Afrika. Kiria kiligiri uwa kwa kauntu ine alamu na kwa heli ya tulea neme. Tulea kuligana na ene matatoto kwa letoto kimasho haithia. Mwika liligeto wa gwata ni eo pita murema. Augete mwonami hango ya geshesho ni kiu ya tuwalithio na ajire ere agire ile. Hatare maburoka nige kutaithia tokora wa magutawa kushuka kwa kufuruli ini. Na oho kuhura jakimi hango ya ukui kwa kufuruli ini.
6: So we believe that once we have a refinery, we are actually wishing it would have happened yesterday, but a refinery in Kenya is welcome, and especially a huge refinery like the one that is being planned for Lamu.
5: Minister wa migoda aliswahomeni ya tetaide wa akiwa agishesho ni kierogi ya kuthabia magutuwa kila kiligiriru wa kwa kauntaini ya Lamu. Akiugadhiri kalini ya rumiriri ya mitaratara ya odhebele ya kuwabiriri ya mufago oshio. Wahomeni ya nyuroletu ya kudikia Kenya ya mara ruruga na gamu danya waira. Makiugadhiri kalini mali hitu ya garama ya hatara bere ya kwa kagishesho ni kiu. Oho wahome uyeti ya tetaide kalini ya guatire mugoda oshio na jirele ya gireire. Huku wagetu ugelia wakiwa agishesho ni kiu na kuganige kwenye itaitemi. Mihangwine ya utiwa na bere gishugine ya gishuwaine.
2: Hakuna mtu ambaye anaweza kusema rais asifanye kazi ya refinery kwa ardhi ya Wakenya, kwa sababu ardhi yote the state can actually acquire your property compulsorily.
5: Mutogoli ya wafururi William Ruto ugete thirikali ya kei ligiriru kuheana title deed ya mugunda giri magana matano ukinyeria mwuri wa Disemba mwaka uyu kuri ikali ya gishwaini. Na oho kunyihia na baya alia makoleto maki ya gagio ndiko kuruma tali na wikaro. Aki alia hede ya kuheana title deed giri mirogo ili na mugunda wa kaunti ini ya Kilifi. Mutogoli ya wafururi ugete thirikali ya kei ni Ruto ili utigiri rati ya ikali ya gishwaini. Na alia wakahida karaya matakoreto na shikaro ni meguwa tira shikaro jaga na shina getieo.
3: Na tuweze kulishugulikia jambo hili la mambo ya uskota katika sehemu hii, kwa sababu ndio imechangia sehemu kubwa kwa mambo ya umaskini na mambo ya watu wa pwani kujihisi ya kwamba wao sio wa Kenya kamili.
5: Adu matanyi hile giri magana manama ikuminemu na magana mogu wa jago kufururi ini. Ni magune kieto ena mihango ya utabia wa dhitima matura inigo kinyagia mweli wa gata datu mwaka oyonga giri giri na mirogo ili na idhada to. Na baye yon ya batiritie na baya adole matabili yo dhitima go kufururi ini. Kinyagia 2 milioni iko mituruma inya. Kuligana na lifoti yuku maro hongenero wa hinyo wa kuhodheka. Ni ate na baye yon ya batiritie kiri gida niyona mwaka muhetoku. Kuliano adu giri magana matatuma mirogo kida na idhano matabili yo dhitima go kinyagia kahida takau.
4: Almost every week projects are being launched across the country. So in the last maybe 3 months, because we have not provided a statistic for that, you find that number now, I can bet, it is almost going to 10.6 or 10.8 million.
5: Na mashiwa na mohoro mago kena FM ita inerere mohoro magendi tutawaitani chitago aeza kwa ihenya.
1: Kiabiriria kiuru, noge itimu, 92.8, Mount

0: shuge to ruga shuge ka.
1: E mo denya wa be, da kuona ne da kuwa dire.
0: 92.2.
2: Mo zene mo denya wa kuma e sweetie.
0: Wukena FM, Rebotop.

0: haraka ni gaitu
1: Neda ikomina dakika idatu Kukena News.
2: Unajua jenzii kama hawaendi kujua hali yao ni ngumu kujua kama wanaambukiza ama hawaambukizi.
1: Mohoro madhudhuria na mashuge wega.
3: Sisi mheshimiwa rais kama Ganze tunashukuru sana na tunaendelea kuombea na tukisema tutakupatia tutam.
1: Kuma deine na jawa furori.
4: But the one that is connected to the national grid is around 3,300.
1: Maya ni mohoro magu Kena FM. Ugido omeruo ni Isaac Waihe
5: Munini wa mutogoria wa furuli kithuri kindikini ya gete nage ikarona ministro wa ugetiri Kipchumba Murkomena oro hamu ena inspector general wa furuli dhida Douglas Kanja kwa liliria kwa batira kwa nabaya alia maradhina bere kuhudira dawashi ya kulefia oro hamu ena jo higo kufurulini mushamani yoshio virigiriru kwa lila mitoratura ya kutikiri ratu idrikali ni ahura nana ujulia dawashi ya kulefia oro hamu ena alia maradhoreka jo hili itakinyanidi ikirogo kufurulini oho munini wa mutogoria wa furuli kithuri kindikini olitio ministro wa ugetiri Kipchumba Murkomena kugenage ikarona kajo ya magava na kufurulini kwa idadi ya vikoi 14 shukitwe niguo kuwalililia mihango ya kuheana maruwa maguthi na bere na kwedia johi ili ara ugadi koletwe getafanio na ajirele ya gire ili kufurulini oho ugetegi karuki ugetakateka ministro wa ugetirio rohumu na kajia magavana ikiri gire ili kuwalililio ya dhrikalisha maturashi wakaisheshe nisha kutagikira aliode magumi ilo ni uhudeli wa dawashi ya kulefio rohumu na johi kufurulini Mwigana wa thitima ili ya kule tuwegeshia lithio kufuruli nene kabuni ya Kenya Power na wabatiritu eginyegi ya megawatu giritha tunamagana keda ukinyelia mweli wagatada tu mwaka oyonga girigile na mirogo ili na idhada tu uune kuligana na lifoti ya kumaru hogeneru wa hinyo wa kuhudeka kufuruli ini ya mwaka wa girigile mirogo ili na idhano girigile na mirogo ili na idhada tu ili ayona niti ya tui megawatu giritha tunamagana meelishu manitu na utabia wa thitima kufuruli ini naba iyo ya batiritu na geshujigitha tuturu manyanya hali igana kuna megawatu igana limuli ya mirogo ina na idhada tu ni shushu gerere kete ikiligitha niyo na ilieshi yali hoka hidataka umu waka muhituku
4: say that includes about 676 megawatts of captive power but the one that is connected to the national grid is around 3,300 so the captive power this is a generation you'll find in companies they have installed their own solar systems
5: Abuge kuma kaunteni ya Kilifi ni matugiri ya mutogulia wa furuli William Ruto ni kuhea na hata itoshia mugu udagiri mirogo eri na mugu wajakuli ya ikali ya kaunte eo matugulia tiyo ni mubuge Owen Baya atugulia shio mugu tiyo ya ikali ya gishigo kiu nimekuwa toko batiri ikirushia usha mitulire ya kurumirira kwa mukira taito ishio na ili ya makoleto magia dhagu wakahida karaya mubuge ushio ya kwa ragia dhudha wa mutogulia wa furuli William Ruto kuhea na hata itogiri mirogo eri na mugu wajakuli ya ikali ya kaunte ya Kilifi
3: sisi mheshimiwa rais kama Ganze tunashukuru sana na tunaendelea kuombea na tukisema tutakupatia tutam tunesema ikitoka kwa rohoni mwetu kwa sababu tunajua wewe ndiye rais peke yake ambaye umeleta usawa
6: wewe William Samoei Ruto tunasema ni tutam
5: Beuji tina muno muno rushero rwa jensi mamenya gamena mulimu wa muki guo na mohada na maji ya guthi ya kiriniki uone kuligana na mutara muwa motarole anake wikalete na mulimu wa muki guo wakahida karaya kabale tache ule uge teni uduaki ya hakuna ayuthi matithia gadiftare guthi mwaka na mena mulimu wa muki guo woko agima githina bere na kugwati ya lia gena jire ya kuona na kemwiri oho kabale ni olitithirika ligu ikiri rami hanguine ya kuhena motaro kuli beuji tini gugutikirira nimea yumidi ya nana bane ne guthi mulimu wa muki guo ni guko giririria kwa batira kwa nabaya beuji tiele maradhi ya nabere kukwatio mulimu osio
2: unajua jenzii kama hawaendi kujua hali yao ni ngumu kujua kama wanaambukiza ama hawaambukizi ushauri yangu ni kuwauliza juu ya hali yao kwanza dialogue meeting with the elders brothers that is the only way to sensitize
5: na mashio ni mohoro mago Kena FM idha inirere mohoro mageni dhuta waitanie jitagwa aeza kwa ihenya

kwa ni adhile na ilo. Oi. Aga soka maga kora makona video mwana wake age tiredi. Ali kiria, ali freedom fighter. Kila kitu yote imejiachilia. Mama seriously. Niwa imagine yona tiga maudu mara magi. Na imagine mwana wake akiro ali kiradhi akionio. Ebu angalia picha ya nani? Ebu angalia mama yenu. Ngibu angalia mama yenu. Unajua tuliona mama yako akiwa hana ai hapan. Ono koro we ndure nafata na future yaku ri. We bomenye ni ciana icio no we uri atiriri. Eto domenye wa mbere. O muthenya umwe wa mithenya thiri ni koiboka. Gutire thiri ituraga hi thiri. Gutire thiri one mwe turaga hi thiri. Muthenya umwe wa mithenya thiri one koiboka. Jure nie ndio yo ngeigu atia. Muthenya waku mwana umwe mwana waku anyitete thimu ugwa ra ciana ikoro iudia na thimu. Ugakora mwana akirite ugu ni kurora ararora. Ogezie korola okona ni jaga ya kuero leire. Ako kakuri ya mami ni ulize. Nani huwa nakaa wewe? To be real. Ono korone kwa zero leze rashi ya nari. Nye diye na zena. Okone kwa zero leze rashi ya na siye zere. Nono kono mwako siye zere li. Siye zere na kaodo dikena kara kuhithia geteo. Doge zirate wabere. Ate mwana waku. Ate agakena ukaiganera. No kadia kwa yugi dia taru ugera mwana waku atia. Just tell me. Ugera mwana waku atia onete video yaku ige trade we jaga. Hedi awe nyite ya mote wahana wa federa. Toto video tuma dana ona. Deka mwudu akwa nyite ya mote wa federa. Mwishu mago kono weke tuwa kodo kilafu. Negu wala nyite age ziyoroka kana guwa kerea. Go ziyoroka. Ura yu. Mwana waku ya kwa higa atia. Na wabela do hize yeti wandula amaka. Drama kona kana mwuda ya waku lehi. Ni yako kete kunyua kilafu keu. Eto do na kere. Dwe no oke. Kana mura toa mudhe waku. Kana brother yaku. Lugu kwe katia. Neku iloku ila brother yaku ume negeda yore le jaka. Ah pana. Ono kono mwakawethe le siyana. No egoro le ushuru wa siyana. Todo lidi kane. Social media will never forget. No tia kugate ehe. Make igira matimela ni makana yoko igira na adhimo my friend. That is yadone content creators. All the. Adu wadhi wa mwode ni content creator. Na mwode ugenaka video kaya kutu magie na followers. Mareke goire. Ona kanyina. Ndiya kuhikira aneda ini. As long as. Ndiya leather content. Ona agiono handu wa kuwela gaide kana kanyina. Kana kamo tumia kana kamo uru kana gahu. Ndiya kuhikira. Everyone. Kila mtu wako biashara. Luko uguwali. We hegeteo toko hegeteo. Naenda alekia. Murata.

Ria nyimbo ciaku cia mugithi wa tene na wa riu gita netiki vibe dogetigithia utuko na muthenya ni rwimbo rutari mihehu rwimbo tagetigithia wi thabari ukiruta wira uhurukite kana uri o hari hothe uri thiini wa

0: Judy, yes. Niwe wita kwa Odwiji. Na niko kani kato na yoke jiru lagi dikiri ya mutabu wako kena FM Ribotop wewe mwena oliko. Yes, oroha mutabu inyo wako kena FM Ribotop. Lene tobe tuhuri ya mudugu ito feithi. Tobe tuhuri ya mudugu ito feithi. Niketa atuere kure ya kwa soko murwa.
1: Please enter your password followed by the pound key.
0: Olea maudu make maikara. Yes, atuere olea maudu make maikara kure ya kwa soko murwa. Oroha mutabu ini wago kena FM Ribotop. Yes, atuiru lea maudu make maikara. Oroha mutabu ini wago kena FM Ribotop. Atuiru maudu make maikara na mnegani. Yes, noega kuiwa mudu wa getuira maudu make maikara atia. Oroha ha. Ya, tuiru mudu wetuo Judy. Yes, de Judy. Faithi, ti Judy, Faithi. Very good. Kwa Faithi ni kwa higiru, tuwa higira kwa Faithi leu. Tuiru mudu wetuo Faithi ya tuire. Maudu make maikara namna gani? Okay, tuiru maudu wake maikara namna gani? Wa mutabu ini wago kena FM Ribotop.
2: Hello.
0: Hi Faith.
2: Hi.
0: Duta.
2: Ni wosio.
0: Kwa natia?
2: Kikoni.
0: We mwega.
2: De mwega pilo.
0: Jita kwa wagurai? Adela kurela kuma wago kena FM.
2: Haya, na
0: wako kwa hivyo kwa utatu
2: na
0: itatu hao. Yee, kwa hivyo
2: kwa hivyo
0: kwa hivyo kwa hivyo. Haya, kakena muno makeli ya tondeo na kurodo kwa hivyo mwena waku.
2: Wako ni school fees hivyo kwa.
0: Na wane kero kwa school fees?
2: Kwa giri bate.
0: Na wane kero school fees ya giri mirogo ya tatu.
2: Ona dia kwa bahati olia mweli waka kuhini kelela dage ya
0: todo umenye madi dage kai girogi kero li utwe mweli yoge
2: ni todo lu sata dia gikaro waka kuigatuo
0: no mwaka ka oke boda ne kamwe kane to ere ne wena tohanto igana
2: dena to tato ne uka unuko ka fasi boni niko karade ngeragia
0: Hali mwale ule mego kila ule matuali ya isho matige kutagalegi.
2: Ma leo na umu waka muku.
0: Very good. Nii da kena.
2: Onarika kena munole uwa na gdeda kukafirokia rosio.
0: Shokia shokia rokia rokia tene.
2: Niyo na gime nyagara madomo marazi yate.
0: That's nice. Hau ni da kena neko iguo guo.
2: Onarika kena muno.
0: Asanti sana.
2: Karibu.
0: Thank you ni dakena. Haya, osho ni mwishiari. Ogwetuo Faithi, mwishiari ogwetuo Faithi. Na Faithi nwa igu watu wanato wakeru neto ugodhoma. Duta wito yu nego dhomithia. Alae na zilo wakiri tuwe diwa nuthukuru. Nituwa mwune kera agiri date. Nikugamu wana wakiri unego dhoma. Kekenoge ya kuwa nekeu. Na nono nyede kunekera mwishiari oge. Jetekiri nyabe nekera mwishiari oge Faithi. Jetekiri nyabe joke hale high school fees. Jetekiri nyabe joke hale high school fees. Nyabe nekera mwishiari oge Faithi. Yes. Abao jetekiri joke hale high school fees. Nekera mwishiari oge Faithi. Age korona weo hana mudogo yetuwa Judy. Duta na ni urathire mwalimu ndio na nguthie wathio ke yaririria thukuru nigetha mwana waku akorwo kirathire ndera gukunengera ngiri thate nigetha utwarire mwalimu muthie mugacire ndera edwarire mwalimu ni wabata ni uguka ndera gukunengera fithi nigetha mwalimu ri uramwirite end month yes uramwirite end month ino ni end month oya thimu yaku wekera star 292 hash oya thimu yaku wekere star 292 hash oya thimu yaku wekere star 292 hash Shagora

0: हेलो।
1: यस
0: यस
1: ने कोएगा
0: मुन्ना
1: रे आगो द कुमा ओके ना एफएम ओरे
0: रहे
1: बेंसन मुंगा
0: ये ने बेंसन मुंगा
1: कोएरो अटे मुंगा वेको
0: हेलो या की गया
1: वेको मुंगा
0: आ दिने ने कराटिना
1: कराटिना ओरे काते याको
0: ओ दुखी के याचरा
1: biashara hura afya sera de kukaratina
0: mkwe dia na ya ndato
1: no okay riuri ndia gwe da todu ndo na maudu makuru mako higukira no ingirite kure ya star 602 hash
0: ni ingire na dada ka
1: wa ingira baita maiga na kuo
0: de ingira maita mere
1: ehe
0: ya shiri da dadi ya bet na batayu
1: mhm
0: ya kira shiri kifate na ini
1: ehe
0: na shi seigira da kena muno muno muno muno muno
1: seigira sigana
0: seigira giri
1: 44,000 ha
0: yes,
1: leu hau oraigu antea
0: leu hau jene tema jine se kwa ira tulegu antele lao
1: ehe
0: Ewe ni
1: Ewe kwa gada na dito Gada maudu mwana wako wakiri na mwana makiri ya
0: Aveji mwana na wiki na eturi
1: Aveja thank you Ugena utukumwe na udele miyo udele ma
0: Onaeta guwa
1: Asante thank you Aya Dina na tohanyo kazi ni wako higura Dina tohanyo kazi ni wako higura boxi Ya kinu higwe to draw ya dakikaishi tigalite Draw ya dakikaishi tigalite Hale draw ya wiki maita maigi Hali duro lagu ikima itamaigi Kuhu uguori Korona mbaya kuligiti na 745 hili Kama namba yako ikona 745 Kama namba yako ikona 315 Kama namba yako ikona 656 Kama namba yako ikona Kedo higu yetu 229 Kama namba yako ikona 111 Hii Menyati We hau besa ini Juhu kwamba Uko hapo kwa pesa Ama namba yako imeisha na 609 Asio Niyo mana hitaitane na besa ha Na meha kuyumuna na sio Todo mana tiga na moja mbili Moja mbili Kwa uwati umudu tagidi na sio Dimu yaku Dihari uhura gira adimu Uhure star 602 hash Unadaika ikumina inye peke ake Tomenye nura adi na besa isi Hale ya dakoro gira kuira Noona kikorona ni hidi ula igira ali Uti budo diyo tiyo duwa tagi hito kika Norezo ingi hapo na oke hito kia Kono igirete limu wekana meleli Oganeleria Pita nazo Toka na sio Noona kikaisi itika lita ikumina inye ali Oda kikadi na hotani atato Asu igi giri ikumi Na wana wa igira lita limwe Maita meleli na wada kikeo Wena asu igi giri ikumi na idada tu 16,000 dhimu yaku dagikaisi itigarite dagikaisi itigarite ikumi na inya o dagikani ya tatu asirigi giri ikumi na ogu hata kuigira dhini wadagi keo emu maita maya maita meri unapata shieke 16,000 uha unaiye nyala yagu kogu waku na uri ogu hata kuikama dhafu maku dhimu yaku utili mudu igirite na hidi tuwa beriria